Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävän ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Pikaisi vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

Mattila Milla Aito Iskelmän iltapäivästä tässä moi. Festarikesä on loppusuoralla, mutta vielä on ihania juhlia tiedossa. Aito Iskelmä vierailee tällä viikolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanolla, jossa vietetään lauantaina puutarhajuhlia. Tuu mukaan paikan päälle tai hyppää kuulolle. Suora lähetys kartanolta käynnistyy kello 12. Ja mukana menossa muun muassa komiat yhtye.

0: Hyvää uutta viikkoa, ystävät. Maanantai 17. elokuuta on täällä ja Kinnunen Aleksandrova show käynnistymässä.
1: Oikein hyvää huomenta. Pakko kysyä nyt heti tähän alkuun, Kinnunen, että oliko se niin lämmin viikonloppu kuin mitä odotit?
0: Olihan se lauantai.
1: Se oli ihanaa.
0: Se oli semmoinen paahteinen, vähän jo semmoinen niinku kuivan paahteinen elokuun helle. Mutta helle tuli. Ja nyt täytyy sanoa, että heille vissiin meni.
1: No se meni eilen sitten.
0: Olitko bikineissä viikonlopun?
1: Olin, se siis lauantain.
0: Joo.
1: Sunnuntaina oli vähän viileitä, mutta lauantain olin bikineissä. Join terassilla alkoholitonta olutta ja kahvia vuorotellen. Otin pienet päikkerit.
0: Joo,
1: sellaista
0: ei kaduta.
1: Ihanaa. Ei kaduta yhtään, sellaista pientä niin kuin ihanaa loppukesän just fiilistelyä.
0: Näin. Just näin, oli ihana viikonloppu. Toivottavasti sinullakin oli ihana viikonloppu siellä kaiuttimen toisella puolella. Nyt kuunnellaan hyvää musiikkia, aitoa iskelmää tietenkin. Anssi Kela ja Primania.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Freeman, kaksi lensi yli käenpesään, kello on 6.12. Kuuntelet Aito iskelmän aamua, Kinnunen Aleksandrova showta. Hyvää maanantaita.
1: Ihanaa maanantai huomenta ja hyvää uutta viikkoa. Se on 17. päivä elokuuta ja tänään nimipäivänsä juhlii Werneri.
0: Oi, hyvää nimipäivää. Mä tunnen yhden Werneriä, häntä sanotaan Vertsuksi.
1: Niin, se on ihanaa noi vääntelemiset nimistä. Mikä on sun, Hanna?
0: Ai, lempinimi. Niin, mulla ei oikein ole lempinimeä.
1: Niin, kun se on.
0: Mä joskus on yritetty laittaa hanskiksi ja se on mulle semmoinen red flag, että jos mä sanon hanskiksi, niin mä suutun. Mä en
1: niin
0: oikein, mun mielestä se on miehen lempinimi, se on minun kokemus.
1: Joo.
0: Mutta tota...
1: Ihanaa, että tuosta huomasit, että sä oot selittänyt tämän muun.
0: Tämä
1: on minun kokemus.
0: Ihmiset ei niinku ymmärrä sitä myös. Miten niin? Yhdet työkaverit entisessä työpaikassa niin antoi mulle nimen Kinuski Kinnunen, koska mä oon kuulemma niin mukava. Ja sitten meidän äiti on joskus sanonut mua Hansuksi.
1: Hansu on ihana.
0: Niin, se on semmoinen, mutta mulla on aika, onko sulla lempinimi?
1: No siis Jenni ja Hanna, ne on niin 80-luvun nimiä kuin olla ja voi, ja ne on niin lyhyitä, että niistä on niinku vaikeaa kehitellä. Mutta on mulla jotain niinku Jemppu.
0: Just.
1: Ja Jensku. Ja sitten on tällainen pidempi, jota mä en ymmärrä. Jensku, Bensku, Bara, Bensku, Minsku.
0: Oliko toi sellainen, että sä silloin lapsena kirjoitit kaikkiin ystäväkirjoihin? Niin, tämä on mun lempinimi. Antakaa lisää konseptia.
1: Joo, niin pitkä. Nimenomaan. Hei, muutamia merkkipäiviä tänään myös. Laulajat viettävät syntymäpäiviä, nimittäin Tarja Turunen, laulaja Nightwishin entinen solisti, on tänään synttärit Tarjalla. Ja sitten on näyttelijä Kati Outinen,
0: aha,
1: täyttää tänään vuosia, Jaani Peuhu, muusikko myös, ja Katri Helena. Tänään
0: hänelläkin
1: on Katri Helena syntymäpäivä. Jos mä nyt oikein lasken, Katri on syntynyt vuonna 1945, niin 81 vuotta täyttää tänään.
0: Tämä seuraava biisi on omistettu kaikille synttärisankareille. Sinun vuorosi loistaa.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Tämä on hyvä mantra maanantaihin meille kaikille. Nyt on sinun vuorosi loistaa, kun uusi viikko ja uusi arki on täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta, ja en tiedä, että viittaako toi seuraava kappale jotenkin viikonloppuun, kun sen nimi on Jano. Pave Maijanen pääsee kohta ääneen, ja sitten olisi aika ottaa pieni pähkinä purtavaksi tähän päivään, eli aamun avaus.
2: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
3: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne testareille.
4: No niin, kiitos paljon.
2: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
3: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
5: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
2: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskeksiä.

0: kirkkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
6: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
7: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
8: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freeman.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Lordi.
21: Nylon V.
22: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
23: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tän voi ottaa sillä tavalla niin kuin syvällisesti tai sitten tähän voi suhtautua hyvin kepeästikin. Mutta ajatus tähän päivään menee näin. Elämässä sun kannattaa aina pitää leuka ylhäällä, koska muuten niitä on kaksi.
2: No niinpä. Se on justiinsa näin. Ja nimenomaan valokuvahommat, niin yläviistosta. Nyt ollaan siinä iässä, että yläviistosta, että jos alaviistosta yrität tulla ottamaan, niin siinä ei näy mitään muuta kuin leukaa.
1: Joo, ja musta tuntuu, että se ei ole edes ikäkysymys, vaan se on niinku ylipäänsä älä ikinä ota alaviistosta kenestäkään kuvaa. Siis
2: näkisitpä, älä tee sitä itsellesi.
1: Näkisitpä, kun minä ja mun puoliso ollaan jossain ja hän alkaa ottaa musta kuvia.
2: Joo,
1: mä sanon, nosta kameraa. Ja sit mennään tähän. Siis hei, mä oon kuvannut aika paljon mun elämässä. Joo. Niin, mutta et mua. Joo. Nosta Joo. sitä kameraa.
2: Joo, ja sitten mun puoliso tekee sitä, että se laittaa sen kameran niinku muhun päin ja pam pam pam pam pam pam pam. Sit mä katson, niin niissä on kaikissa niinku silleen puoliksi silmät kiinni ja mun suu selittää. Ja sit mulla on kädetkin semmosessa ihmisessä klonkkuasennossa.
1: Miten ne onnistuu tässä?
2: Ei mitenkään.
1: Nimenomaan, miten ne onnistuu ottamaan meistä huonon kuvan, koska meistä ei voi ottaa.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Yöihmisen poika Aito-iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Täytyy tunnustaa, Jenni, että ajattelin sinua ensimmäisenä, kun näin eilen illalla julkaistun uutisotsikon.
1: Aha.
0: Nyt se on ohi, helteet lähtevät. No. Ja mä olin silleen, että no niin, nyt se on Aleksandrova mimmi, niin se on silleen muutaman päivän vähän silleen kulmat kurtussa. Ja sitten se rupeaa suunnittelemaan seuraavaa lomaa lämpöön, niin se helpottaa.
1: Hei. Sä kyllä tunnet mut hyvin, koska
0: se menee.
1: Sunnuntaina avautui muun muassa Tjäreborin sivusto ja katsoin sieltä, että mihin olisi mahdollista päästä. Ja onhan sitä mahdollista päästä mihin vaan, jos olisi rahaa.
0: No sehän se on.
1: Niin.
0: Mutta onneksi meillä muuten on yksi Tjäreborin kilpailu alkanut, josta puhutaan myöhemmin tänä aamuna, mistä voi voittaa lahjakortin. Tuommoista reissua ajatellen, mutta Hectorin jälkeen kuitenkin me palataan perjantaiseen maailman helpoimpaan kisaan, jota pelataan tänäänkin.
1: Ja nyt voi jo ilmoittautua. 050-56-99-475 on meidän WhatsApp-numero, niin sinne vaan viestiä, jos haluat osallistua, niin me pirautellaan sitten takaisin.
2: Aito-iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-päkkä 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
15: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
14: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Moro, mitä äijä?
18: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
17: Mikroku.

0: Tuliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
1: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
0: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
1: Hei, miten sä pääsit sisään?
0: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa...
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta, ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
6: Alepa. Urbaani legenda.

0: askelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Hector, kuunnellaan vaan taivasta, kello on varttia vaille 7 ja ensimmäiset uutiset on Aito Iskelma aamussa vartin sisään tulossa. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Tänään kisataan maailman helpoita kisaa tuossa varttia vaille 8 ja homman nimi on sellainen, että me esitetään sulle 9 kysymystä ja jos kaikki menee oikein, niin voitat hienoja palkintoja. Voit jo nyt osallistua tai ilmoittautua 050-56-99-475 on WhatsApp-numero.
1: Kuunnellaan, miten Veetillä perjantaina meni.
3: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, tänäänkin pelataan ja tänään meillä on puhelimen päässä Veeti Tampereelta. Hyvää huomenta, Veeti.
4: Huomenta. Kemijärveltä mä oikeastaan soittaa. Mä oon lomalla täällä.
1: Ai, sinä oot kesälomaa hommissa.
4: Joo.
2: No niin, mitäs asioita sä kesälomalla teet Kemijärvellä?
4: No me ollaan täällä vähän patikointisuunnitelmia ja sitten Frisbeetä ollaan menossa kohtana kelemaan.
1: Ihana. Minkä ikäinen sä oot?
4: On 22.
1: No niin. Mies parhaassa iässä.
2: Meillä on sulle 9 kysymystä ja jos sä kaikki selvität, niin voitat Aito Iskelman parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin ja sellainen pieni muikkari tähän väliin, että yhteen kysymykseen paitsi viimeiseen. Voit vastata kakerandeliin ja se hyväksytään aina.
4: No niin.
1: Ootko valmis pelaamaan?
4: Kyllä.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Mikä on maailman pienin valtio pinta-alaltaan?
4: Vatikaanin valtio.
2: Minkä urheilulajin yhteydessä käytetään termiä birdie?
4: Se on golf.
2: Mikä kirjain tulee Suomen aakkosissa öön jälkeen?
4: Nyt. Viimeinen.
2: Joo, aivan oikein. Eli ei mitään tule öön jälkeen.
1: Hyvä,
2: siinä
1: Veeti.
2: Oli ensimmäiset 3 oikein ja sä oot parkkikiekon voittanut. Lähdetäänkö me hakemaan sitten kangaskassia?
4: Lähdetään koittamaan.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Japanin valuutta?
4: Jeni.
2: Kuka suomalainen F1-kuljettaja voitti maailmanmestaruuden vuonna 2007?
4: Kimi Räikkönen.
2: Aivan oikein. Mikä soitin on sellainen, missä on yleensä 6 kieltä?
4: Basso.
3: Väärin.
1: Ai, santeri.
3: Kisasi päättyy tähän.
1: Mikä se on?
2: Kitara.
1: Ai, kitarassa 6 kieltä. Niin onkin tietenkin, joo.
2: Mun on pakko tarkistaa, montako kieltä on. Basso.
1: Eikö siinä 5?
2: 1, 2, 3, 4. Joo, siinä on
4: 4.
2: Joo. Totta. Mutta arvaa mitä, parkkikiekko tulee sulle ja sitä voit käyttää sekä Tampereella että Kemijärvellä.
4: No niin.
1: Ei muuta kuin kivaa päivänjatkoa ja kiitos soitosta, Veeti. Mitä aiot tehdä nyt viikonloppuna? Onko se sitten patikointihommia?
4: Joo, patikointihommia ja sitten tässä Rovaniemellä on tarkoitus käydä myös.
1: No niin, nautihan Lapin taijasta ja ihanaa viikonloppua.
4: Kiitos sama.
1: Kiitos, yes, moi moi.
4: Moikka.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
2: Oikein paljon kiitoksia Veeti vielä osallistumisesta. Ja Kinnunen, jos me jotain ollaan opittu tässä yhteisen uran aikana, niin sanomaan yhtä aikaa moi moi!
1: Kaikilla meillä on omat vahvuudet. Tunnin päästä pelataan taas. 050 56 99 475 on meidän WhatsApp. Ilmoittaudu siellä, jos haluat osallistua.

0: Kirkkaat kaksin rannalla yksinäiset, niin hieno biisi saattelee meidät Aito Iskelmää aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa Seiskan uutisiin.
1: Seiskan jälkeen mä haluan kertoa, mitä mä tein eilen 10 aikaa, kun mun olisi pitänyt olla nukkumassa.
0: Miten se tehty tuli? Se tuli nyt joku aivan ihmeen noita. Kuunnellaan myös, muistan, laitto myös. Jennillä, mä tähän väliin, nyt anteeksi, kuunnellaan kohta myös muistan kesän, joka on omistettu Jenni Aleksandrovalle. Mutta kun hänellä on tämmöinen uusi aamutapa, että hän kantaa keitettyä munaa tänne töihin aina kaksi kappaleen. Nyt tää on niinku eskaloitunut, kun kolmas työviikko loma jälkeen alkoi, niin hän mustekynällä piirsi munilleen naamat.
1: Ja kyllä.
0: Ja sitten, kun hän silppuaa nuo kuoret, niin nyt ne kilisi tuohon tommoseen muovirasiaan, mutta katsotaanpa. No nyt ei ole lattialla yhtään. Perjantaina oli nimittäin semmoinen valkoinen niin kuin hiilisen pilvi tuossa.
1: Niin kuin oliko se
0: hiiliset? Koko lattia. Mä mietin hetken, että nyt on Jennillä liian kuiva shampoo. Mä tajusin, että ne oli niitä munankuoria. Mennään eteenpäin ja uutisiin.
2: Aito Iskelmän aamun tarjoaa Tjärpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Mikko
11: ja Mira tässä, moi.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
11: Lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Onnea kaalimato.com.
12: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapaata kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
1: Lehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Lehti.
2: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole

0: kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
0: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
3: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
4: En kerro.
3: Kerro nyt.
4: En.
3: Kerro nyt.
4: En.
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yhdysvallat supistaa merkittävästi osallistumistaan tänään alkaneeseen yhteiseen sotaharjoitukseen Etelä-Korean kanssa. Presidentti Donald Trump ilmoitti päätöksestä yöllä. Trump perustelee ratkaisua harjoitusten hinnalla ja sillä, että ne lähettävät hänen mukaansa vihamielisen viestin Pohjois-Korealle, jota Trump kuvailee sopuisaksi ja kunnioittavaksi. Etelä-Korean puolustusministeriön mukaan harjoitus järjestetään silti suunnitellusti. Trump kehuu suhdettaan Pohjois-Korean diktaattoriin Kim Jong-uniin erittäin hyväksi. Hän myös kritisoi Etelä-Koreaa, ettei maa ole tukenut Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Ukraina voisi iskeä Venäjälle itse valmistamillaan ballistisilla ohjuksilla jo muutaman kuukauden sisällä. Ukrainan entinen puolustusministeri Mykhailo Fedorov arvioi CBS Newsille aikatauluksi 3-6 kuukautta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on arvioinut aikataulun vielä nopeammaksi, 2-3 kuukaudeksi. Asevalmistaja Firepoint kertoo, että Moskovaan asti yltävä FP-9-ohjus voisi olla käyttövalmis loppusyksystä. Suomi sijoittui yleisurheilun EM-kisojen mitalitaulukossa 10. Suomalaisurheilijat Alisa Vainio ja Silja Kosonen voittivat kultaa ja Vilma Heltelä hopeaa. Suomi sai 2 kultaa myös vuosina 2022 ja 2006. Italia voitti Birminghamin mitalitaulukon 10 kullalla ennen Britanniaa. Ruotsi ohitti Suomen lopulta muiden mitaliensa turvin.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Aamu on valjennut tänään aika sillä tavalla lämpimänä. Etelässä ollaan 15 asteessa, samoin Oulussa ja Pohjois-Lapissakin on yli 10 astetta lämmintä. Sade- ja ukkoskuurot painottuvat tänään itään ja maan keskivaiheelle ja maan eteellä- ja länsiosassa tulee aluksi paikoin sadekuuroja, mutta viimeistään illalla sää poutaantuu ja selkenee.
6: Eniten aitoa iskelmää.
7: Kello on pian 4:07, kuuntelette Aito iskelmä aamua ja kyllähän se on, kun tuossa noita uutisia kuunteli, niin äärimmäisen tärkeää kertoa, että kumpi voitti Suomi vai Ruotsi. Kun mitalitilastoista
5: niin,
7: tuossa äsken puhuttiin,
5: että
7: Ruotsi
5: joo,
7: sitten
5: joo.
7: meni ohi
5: niin.
7: Suomen kuitenkin, mutta että se on varmaan tärkeintä.
5: Niin, tietenkin. Joo, joo. Ja se, saadaan tätä meidän jo alhaalla olevaa itsetuntoa vielä.
7: Vielä vähän olemassa.
5: Hei, eilen illalla... Mun olisi pitänyt nukkua, mutta se oli elämän ja kuoleman taistelua. Mä voisin kohta kertoa, mistä oikein oli kyse.
7: Nyt on dramaattista. Jorma Kärjänen ja Agents, muistan kesän ensin.
8: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: Hyvää huomenta, Aito Iskelmä aamusta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka.
1: Oikein hyvää huomenta. Normaalisti, kun herätys on 4.30, niin mä oon jo 9:ltä untemailla. Et siinä 8.30 p.m. mä menin sänkyyn ja aika hyvin saa unen, mutta eilen ei tapahtunut näin.
0: No.
1: Mä menin kyllä sänkyyn hyvin, mutta siellä semmoinen satanan kärpänen pyöri siellä.
0: Että ne on ärsyttäviä. Just niin.
1: Just näin.
0: Vihaan.
1: Näki sittenpä Kinnusen ilme. No siis meillä on yleensä päivällä aina takapihalle ovi auki ja niitähän sieltä tulee sitten sisälle. Mutta meillä on ollut tällainen niin kuin sopimaton sääntö, että pysykää keittiössä. Siellä on teille ruokaa. Viisihenkisessä perheessä siellä on.
0: Ällättävintä ikinä on, kun ne kärpäset pyörii siellä.
1: Niin on, mutta mä oon niinku tehnyt rauhan tämän asian kanssa. Ne ei ole tullut sinne.
0: Pertti ja Ville, pysykää keittiössä.
1: Ja välillä mä yritän niitä tappaa, mutta se on surkea esitys. Se ei onnistu koskaan.
0: Se on muuten kärpäsen tappurefleksi, niin jumalation.
1: Joo, se aistii.
0: Joo, se just näin. Ja se ei ole ikäkysymys, mun nyt jo edesmennyt mummoni 90-vuotiaana niin otti tälleen aina kädellä kiinni sen kärpäsen ja laittoi sen pihalle. Ei koskaan tappanut, vaan aina heitti sen pihalle.
1: Mulla tuli eilen semmoinen niin kuin verenmaku suuhun, mä halusin tappaa. Mulla tuli oikeasti sellainen, mulla oli yksi Esko Valtaojan kirja siinä. Anteeksi Esko.
0: Terveiset Eskolle.
1: Se oli siinä mielessä pirullinen kärpäne, että se jäi aina kattoon. Joten mä joudun heittää sitä kirjaa.
0: Ja sit se tuli sun päähän joka kerta se kirja.
1: No suurin piirtein tuli päähän. Mutta sitten mä avasin oven ja oli silleen, että lennän vapauteen, mene. Ja se poistui. Mutta mun oli pakko nyt chat-GTPn kanssa keskustella vähän tästä niinku kärpästen unirytmistä, koska mä aloin niinku miettiä, että säilytänkö mä sen hengen ja annan sen olla siellä makuuhuoneessa. Mutta mun piti ottaa selvää, että meneekö se koskaan nukkumaan.
0: Niin, että nukkuuko kärpänen?
1: Niin, ja sain selville kuule, että kärpäset nukkuu öisin.
0: Oikeesti?
1: Ja niillä on aika pitkälti samanlainen unirytmi kuin meillä ihmisillä.
0: Eli se etsi susta vaan unikaveria.
1: No se voi olla. Ja sit mietit tätä, vähän tuli semmoinen niinku huono omatunto siitä, että mä halusin tappaa sen, koska sääli heräsi minussa. Kärpäset tarvii säännöllistä unta ja ne voi kärsiä univajeesta.
0: Voi harmi. Kuule, minä en sääli kärpästä. Siis meillä on ihan sama tilanne, että meillä on ollut kaksi. Mä oon nimennyt heidät Pertiksi ja Villeksi. Ja ne pyörii meillä. Ja mä viikonloppunakin, kun mä nukuin hyvin, niin mä avasin meidän terassin oven lauantaaamuna auringonpaisteeseen ja sanoin, että Pertti ja Ville, lentäkää vapauteen. Teillä on paljon kivempaa tuolla ulkona. Nyt on lämmin ilma. Mä oikeasti juttelin tälleen. Ei jumaliste, ne on siinä mun valkoisessa jääkaapin ovessa. Niin parittelivat. Ei ne muuten varmaan sitten ollut Pertti ja Ville, kun ne oli todennäköisesti eri sukupuolta.
1: Tiedä.
0: Mutta sitten minä menin ja keittiöpyyhkeellä läimäsin, niin toinen kuoli. Nyt se on yksinäinen se Pertti.
1: Mä en ole ihan varma, tuliko mulla tästä hyvä mieli. Mutta sitähän sanotaan kärpäsestä, että kärpänen ei tee koskaan virhettä. Se aina laskeutuu paskan päälle.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Elton John, Candle in the Wind. Tämä on vuoden 1997 versio tuosta klassikokappaleesta, jonka Elton John teki prinsessa Dianan muistoksi, kun prinsessa Diana, hänhän kuoli siis, oliko se elokuun viimeinen päivä nimenomaan vuonna 1997?
1: Muistan ton.
0: Sama. Meillä oli silloin brittivaihto-oppilas. Mm-hmm. Ja hän oli todella, niin kuin siitä tuli vielä niin kuin semmoinen vahvempi muistijälki itsellekin, kun Alice oli hänen nimensä tai on edelleenkin, niin se oli, hän meni aivan siis semmoiseen shokkiin.
1: Niin, no varmasti.
0: Että how is this possible, how is this? Se oli ihan siis jotenkin tosi dramaattista. Mm.
1: Hei, mitä tapahtuu tänään? Mitä sinun tulee tietää, kun menet töihin ja siellä on kahvikupposten ääressä työkaverit ja miettivät, että mistä keskusteltaisiin, niin me kerrotaan kohta sulle keskustelun aiheita.
0: Kisun kolmas pyörä kuunnellaan ensin ja sitten tsekataan, mikä on tärkeintä tänään.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Presidentti Alexander Stubb. Säällä tiivii Stubb.
2: Ankkalinnan oma presidentti Alexander Stubb.
1: Pieni struppaus pääsi tuolta. No niin, vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susanne Ines Stubbin kanssa. Ja Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Ja tuolla saaristossa tapahtuu muutakin, nimittäin tänään rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyy Öröön ampuma-alueella Saaristomerellä. Ja tämä harjoitus päättyy torstaina ja harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja.
2: Musta on hirvittävän noloa myöntää, että mä en ole koskaan astunut jalallanikaan Ahvenanmaalle. Mä oon vaan siinä satamassa vielä. Vierailu, kun laiva on pysähtynyt.
1: Minä olen käynyt jopa Öröössä.
2: Hyvä sinä. Hyvä sinä.
1: Voitin.
2: Nimenomaan. Voit. Minua vähän harmittaa. Mä korjaan tämän asian vielä. Yle Urheilu kertoo hetkestä, kun Alisa Vainio, meidän Euroopan mestari, maratonari, sai kakkua ja oli mitalikahvit. Ja siellä kisossa oli tullut tämmöinen ikään kuin tapa, että kun Silja Kosonen oli ensimmäinen mitalisti, niin hän jätti Vilma Heltelälle, tai jätti viestin, vaan suihkutti skumppaa hänen päälleen. No nyt sitten, kun Vilma Heltelä voitti mitalin, niin hän ei ollut enää kisoissa paikalla, kun Alisa Vainio voitti, mutta hän oli jättänyt oman viestinsä. Kakun päälle oli kirjoitettu, sie roikelsit upeasti. Ja sitten kun toimittajat kysyivät Alisa Vainiolta, että mitä tämä roikellus on, niin hänen valmentajansa Jarmo Viskari avasi asiaa, että roikellus on juoksua, joka ei ole teknisesti puhdasta. Että ehkä vähän semmoista vaikeaa, mutta hienosti Alisa Vainio roikelsi itsensä Euroopan mestariksi.
1: Kyllä. Hei, tänään 17. päivä elokuuta juhlistetaan Katri Helenan syntymäpäiviä. Paljon onnea, Katri. Katri on syntynyt 17. elokuuta vuonna 1945. Ja jos nyt tässä oikein laskeskellaan, niin tohmajärveläinen nainen täyttää 81 vuotta.
2: Lämpimät onnittelut.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
3: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
0: Jääräpori! Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
12: En.
11: Mut meidän piti viedä vielä.
12: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä.
12: En.
13: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi. Ei kun
17: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
18: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
17: No, olisiko jotkut kukat?
18: Ei, vaan asfaltti.
17: No niin, tietysti, asfaltti.
18: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
17: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
18: No, se on sopo hinta.
17: Se on sopo. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
20: Riippuu hinnasta.
19: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
20: No nyt puhutaan.
19: Hotlips.fi.
21: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
23: Alepa. Urbaani legenda.

0: Kari Tapio, olen suomalainen. Kello on 7:30. Hyvää huomenta Aito Iskelmän aamusta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa 10 saakka.
0: Äsken tuossa tärkeintä tänään setissä, Jenni, puhuit presidentti Alexander Stubbista. Ja mä huomasin viikonloppuna hänen presidentin Insta-tililtä tämmöisen tosi hauskan päivityksen. Siis Kultarantaa, ja se on siellä Naantalissa, tämä presidentin kesäasunto, niin sitä on restauroitu. Ja se on, Stubbkin täällä kirjoittaa, että se on hieno kulttuurihistoriallinen teko. Se on graniittilinna ja puutarha entisöitiin 1915-1930 välimaastoon kaikki ne väreineen ja kalusteineen menneisyyttä kunnioittain. Arvostan, tämä on ihan mieletöntä. Mutta sitten presidentti kertoo, että he kävivät vaimonsa Susannen kanssa Kultarannan alkuperäisessä perunakellarissa ja sieltä löytyi aarre. Presidentti Kekkosen aikainen kori, jossa oli 50-luvun lopun niin sanottuja virkistysjuomia, eli puolukkalimonaadia, tähkäviinaa, kosken korvaa, vermuttia, akvaviittia ja pastista.
1: Ei ole totta.
0: Aikamoinen aikalainen aarrekori pistimme näytille, ei juotavaksi, ja sitten täältä Alex Stubbin tililtä näkyy tämmöinen niin kuin puukori, jossa on pölyttyneitä avaamattomia pulloja. Ja siis mä rakastan tällaisia historian aarteita, joita löytyy, ja sitten tämä vielä, että on Kekkosen aikakaudelta, mitä kaikkia tapaamisia, neuvotteluja, juhlia sinne Kultarantaan on Kekkonen suunnitellut.
1: Kyllä.
0: Ja kuka on unohtanut nämä kallisarvoiset juomat sitten jättää avaamatta?
1: Nimenomaan miten niitä ei ole juotu, koska siis kaikki tarinat kertovat hyvinkin mielenkiintoisia juttuja, vaikka niin kuin saunailloista, mitä Kultarannassa on järjestetty. Voi kun pääsis kärpäsenä kattoo. Ei sinä kärpäsenä, joka mua häiritsi eilisiltana, vaan jonain toisena kärpäsenä.
0: Semmoisena kärpäsenä, joka ei häiritse ketään. Se vaan kattelee. Tässä Laura Voutilainen. En mielestään sua saa.

0: Komiat ja Lulula ja Aito Iskelma aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Kymppiin saakka, kello on 7.39 ihan justiinsa. Ja seuraavaksi me pelataan maailman helpointa kisaa. Levy and the Leaving soi ennen sitä. Jos haluat päästä voittamaan muun muassa Aito Iskelman upean kangaskassin, niin soita nyt studioon 020-343-200.
1: Aito Iskelman aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Mattila, Milla, Aito Iskelmän iltapäivästä tässä, moi. Festarikesä on loppusuoralla, mutta vielä on ihania juhlia tiedossa. Aito Iskelmä vierailee tällä viikolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanolla, jossa vietetään lauantaina puutarhajuhlia. Tuu mukaan paikan päälle tai hyppää kuulolle. Suora lähetys kartanolta käynnistyy kello 12. Ja mukana menossa muun muassa Komiat -yhtye.
3: Aito Iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Moilasta.
8: Aa, niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
11: Niin sua. Elämä on.

0: Joo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sanoi?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyit sä vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Aito iskelmä. Näin jo.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä on maailman helpoimman kisan vuoro ja tänään meillä on pelaamassa Toni Lapista. Hyvää huomenta, Toni.
2: Huomenta.
3: Miten on Tonin aamu lähtenyt käyntiin?
2: No ei tässä vielä ole kerennyt kahvit juomaan.
3: Miten muuten juot kahvia? Kauramaidolla vai oliko?
1: Me ollaan niin synkronoitu. Minä olisin kanssa kysynyt, että mustana vai valakastana?
2: Musta.
3: Mä arvasin, että se on kuule bensaa koneeseen mustana.
1: Ja juotko niinku tummapaahtoa vai perinteistä?
2: Perinteistä.
1: Perinteinen mies siellä.
3: Onko sulla työpäivä edessä vai ihanko vielä rokulipäivä?
2: Vapaa päivä.
1: Sulla on niinku sellainen rento torstai. Se on ihana kuulla.
2: Joo.
1: Sulle olisi täällä 9 kysymystä, 3 kysymyksen pattereissa. Edetään ekasta 3, kun mennään läpi, niin voitat Aito iskelman parkkikiekko, jota voi myös jääskarabana sitten jossain vaiheessa vuotta käyttää. Ja sitten seuraavasta 3 kangaskassi. Jos kaikki 9 menee oikein, niin vielä 50 ruokakaupan lahjakortti. Ootko valmis pelaamaan?
2: Joo.
1: No sittenhän me lähdetään liikkeelle.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on maailman pinta-alaltaan suurin valtio?
2: Sehän on Venäjä.
3: Minkä valtion lipussa on Vaahteran lehti?
2: Kanat.
3: Minkä maan pääkaupunki on Budapest?
2: Unka.
3: Aivan oikein.
1: Tämä oli lämmittelyä Tonille. Siellä on kahvi tehnyt tehtävänsä, kun aivot on hyvässä vireessä heti. Parkkikiekko tienattu, eikö me kassikin oteta matkaa?
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä planeetta tunnetaan punaisena planeettana?
2: Punainen planeetta.
3: Nyt oho, pitää tulla vastaus.
1: Olavi heräsi.
3: Noniin.
1: Takia en ole kyllä ikinä punaisena nähnyt, sillä on niin hyvä kunto, mutta hyväksytään vastaus.
3: Mennään eteenpäin. Kuka kirjoitti romaanin Tuntematon sotilas?
2: Väinö Linn.
3: Mikä eläin on maailman suurin nisäkäs?
2: Sinivalas.
3: Aivan oikein. Nyt on hienosti kyllä.
1: Joo. Mikä se olisi ollut muuten se planeetta?
3: Mars.
1: Siis oli Mars. Okei. Ennustin.
3: Ja sitten 3 viimeistä kysymystä, ja nyt tilanne on se, että jos joku näistä menee väärin, menetät kangaskassi, mutta saat parkkikiekon. Jos nämäkin menee oikein, niin kaikkien näiden päälle saat vielä 50 € ruokakaupan lahjakortin.
1: Pelataanko?
2: Juu.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Japanin valuutta?
2: Yen.
3: Missä maassa sijaitsee Machu Picchu?
2: Machu Picchu, Peru.
3: Ja viimeinen kysymys, kuinka monta rengasta on olympialipussa?
2: 4, siinä on 5.
3: Aivan oikein! Nyt meni todella hienosti.
1: Toni, sä olet todella taitava ja skarppi jätkä heti tähän aikaan aamusta ennen 8. Onneksi olkoon.
2: Kiitos.
3: No niin, ja pienet, kerropa nyt, mitä sinä meinaat tuolla vaikka nyt 50 tehdä?
2: No varmaan ruokaa sillä tulee ostettua. Mulla poika tulee käymään ensi viikolla tänne.
1: No
3: okei,
1: niin,
3: mikä
1: ihana.
3: On pojan lempiruokaa, mitä aiot tehdä?
2: Jaa, sitä on vaikea sanoa. Se syö ihan mitä vaan.
1: Niin pojat monesti tuppaa tekemään.
3: Yes.
1: Hei, ihanaa päivänjatkoa Toni sinne Kemijärvelle. Kiitos kun soitit ja onnea voitosta. Meni aivan sairaan hyvin.
2: No kiitos.
1: Yes, moi.
3: Kuullaan. Moi moi.
2: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Hyvä Toni, huomenna pelataan.

0: on taas 7:30 jälkeen Aito Iskelman aamussa maailman helpointa kisaa.
1: Nyt voi jo ilmoittautua laittamalla WhatsAppiin viestiä 050-56-99-475.
0: Nyt on kyllä niin ajankohtainen bändin nimi kuin voi vaan olla, koska tämä on elokuu ja tämä biisi on Saatilla.
1: Tämä on ihana biisi.
0: Milloin viimeksi joku on saatellut sua? Ihan mihin vaan.
1: Eilen nukkumaan.
0: Nukkumatin kanssa oli.
1: Nukkumatti saatteli.

0: Kello lähenee 8 aitoiskelman aamussa, kun kello on 7.54. Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10 saakka. Ja 8 uutisten jälkeen me syvennytään elämän suuriin kysymyksiin hetkeksi.
1: Puhutaan elämän jälkeisestä elämästä. Ei kun siis niin, nimenomaan kuoleman jälkeistä. Se voi muuten sanoa kauniimminkin. Elämän jälkeinen elämä.
0: Joo,
1: onko
0: mä jäin
1: sitä
0: miettimään juuri tätä samaa. Se on itse asiassa tosi kauniisti ilmaistu.
1: Kyllä. Siihen on ottanut kantaa muun muassa Timo Airaksinen. Hänhän on filosofian emeritusprofessori Helsingin yliopistosta ja pureudutaan tähän uutisten jälkeen.
0: Nyt 8 uutiset ja sää.
2: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Järpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa.

0: osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järepori.
1: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
3: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
8: lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
11: No, olisiko jotkut kukat?
12: Ei vaan asfaltti.
11: No niin, tietysti asfaltti.
12: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
11: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
12: No, se on sopo hinta.
11: Se on sopo. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhiloon.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
17: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Venäjän valtion media levittää jälleen väitteitä Suomen talouden romahtamisesta. Venäläismediat väittävät, että Suomi olisi romahduksen partaalla, ja siksi tasavallan presidentti Alexander Stubbin olisi pakko hakea yhteyttä Venäjään. Väitteet liittyvät Stubbin aiempiin lausuntoihin, joissa hän kertoi arvostavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria. Kesäkuussa Kultarannassa Stubb sanoi, että keskusteluyhteys Venäjälle tulisi jälleen avata. Venäläismediat Tsargrad on kuvannut Suomen tilannetta jopa nälkäpeliksi. Todellisuudessa sota Ukrainaa vastaan on kurjistanut myös Venäjän omaa taloutta.

0: Yhdysvallat supistaa merkittävästi osallistumistaan tänään alkaneeseen yhteiseen sotaharjoitukseen Etelä-Korean kanssa. Presidentti Donald Trump ilmoitti päätöksestä yöllä. Trump perustelee ratkaisua harjoitusten hinnalla ja sillä, että ne lähettävät hänen mukaansa vihamielisen viestin Pohjois-Korealle, jota Trump kuvailee sopuisaksi ja kunnioittavaksi. Trump kehuu suhdettaan Pohjois-Korean diktaattoriin Kim Jong-uniin erittäin hyväksi. Hän myös kritisoi Etelä-Koreaa, ettei maa ole tukenut Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Lappeenranta aikoo palkita naisten maratonin Euroopan mestarin Alisa Vainion merkittävällä palkkiolla. Kaupungin hallitus päättää palkinnosta tänään. Kaupunginjohtaja Tuomo Sallisen mukaan vaihtoehtoina ovat kymmenien tuhansien eurojen rahapalkinto tai tontti. Vainio voitti EM-maratonin kisaennätyksellä ja lähes 5 minuutin erolla toiseksi tulleeseen.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sade- ja ukkoskuurot painottuvat tänään itään ja maan keskivaiheille. Etelässä ja länsiosassa tulee aluksi paikoin sadekuuroja. Viimeistään illalla sää sit poutaantuu ja selkenee. Lapissa sää poutaantuu aamun aikana, mutta Luoteis-Lapissa on yhä sateista.
3: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
4: Kello on pari minuuttia yli 8, maanantai 17. päivä elokuuta on käynnissä ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä ihan jo hereillä.
2: Aivan hereillä ollaan kolmannen kahvikupin jälkeen.
4: Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Tuleeko sulle koskaan, Hanna, sellainen fiilis, kun sä otat sen aamun ensimmäisen hörpyn siitä hyvästä kahvista, niin tulee sellainen vähän nöyrtyminen ja sellainen, että wow, että miksi mä oon näin negatiivinen, että tämä maailma itse asiassa onkin aika hyvä paikka.
4: Mulle kävi tuo kokemus lauantai-aamuna, kun olin nukkunut melkein 10 tuntia perjantai- ja lauantai-välisenä yönä, niin mulla oli ihan semmoinen niin kuin tiedätkö Disney-leffa, että musta tuntuu, että perhoset juttelee mulle ja kaikki kukatkin näytti kauniimmalta ja elämä tuntui tosi hyvältä.
2: Niin, uni tekee ihmiselle hyvää.
4: Uni ja kahvi yhdessä.
2: Kyllä.
4: Kuunnellaan Särkynyt sydämiset -kappale ja sitten sukelletaan elämän syvään päätyyn, kuolemaan. Ja on kysymyksiä, että onko sen jälkeistä elämää.
5: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Seinä, Freud, Marx, Engels ja Jung, ihan kohta Kaija Koota ja puoli kuulta aito iskelmän maanantai-aamusta. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Jos sulla on Helsingin Sanomat kotosalla ja ei ole kiire mihinkään, ota kuppi kahvia tai teetä tai mitä ikinä juotkin ja avaa sieltä näkemyssivu B6. Siellä on iso haastattelu professori Timo Airaksisesta. Emeritusprofessori on kirjoittanut kirjan Hyvä kuolema, opas eläville.
0: Ja nimenomaan filosofian professori, eikö
1: kyllä,
0: se ole näin?
1: Kyllä, jep. Joo. Meidän pitää muuten pyytää hänet vieraaksi. Tämä on mielenkiintoinen tämä kirja, koska tässä pohdiskellaan niin kuin elämänjälkeistä elämää, eli kuolemanjälkeistä elämää. Ja meillä kaikillahan on jotain toivoa siitä, että ei tämä kaikki nyt vaan voi olla silleen töpseliseinästä ja näin. Mutta Airaksinen sanoo, että toivomme elämää kuoleman jälkeen, mutta sitä ei ole luvassa.
0: Millähän sen pystyy takaamaan?
1: No sillä, että tiede näin todistaa. Hän sanoo, että elämä on aina sidoksissa aikaan, jossa asiat alkavat ja loppuvat. Ikuisuutta joudumme etsimään ajan ulkopuolelta, mutta siellä ei ole mitään, ei elä. Tai ainakin meidän on kovin vaikea sellaista ajatella. Eli ihmisten on tosi vaikea ajatella sitä, että tämä kaikki sitten vaan yhtäkkiä loppuu. Ja sen takia ollaan kehitelty uskonnot ja kaikki muut uskonnon kaltaiset uskomukset, joiden tarkoituksena on se, että olisi vähän helpompi käsitellä sitä kuolemaa.
0: Mä just mietin sitä tässä, kun kerroit tuosta Airaksisen näkemyksistä, että me varmaan vähän niin kuin jakaudutaan niin kuin kahteen koulukuntaan me ihmiset. Et toiset on nimenomaan niin kuin myös mielipiteissään, myös toivoo sitä, että se on se, että töpseli irti seinästä ja se on siinä. Ja toisille on nimenomaan tosi tärkeää ajatella, että jollakin lailla. Ja varsinkin, kun läheinen esimerkiksi menehtyy, niin mä ymmärrän, että siinä on ihan valtava määrä sitä lohtua, kun sä ajattelet. Yeah. Että se ihminen tai se sielu on jossain, kyllä, niin kuin sanotaan vaikka, että valoverhon toisella puolella.
1: Niin ja usein kun joku läheinen kuolee, niin sitähän sanotaankin, että nyt hän on paremmassa paikassa, varsinkin ilman kipuja, varsinkin jos on kuollut johonkin sairauteen.
0: Se on varmasti totta,
1: niin.
0: Joka tapauksessa.
1: Täällä Airaksinen kertoo, että hän on itse tosi läheltä pohtinut tätä kuolemaa, kun hänen vaimonsa kuoli imusolmukesyöpään. Ja tässä jutussa kerrotaan, että Airaksinen kuljetti vaimon tuhkia Porschen takapenkillä kiitäessään ympäri Suomea suosittuna luennoitsijana. Ja hän kertoo, että tämä voi kuulostaa makaberilta, mutta hänelle se oli tärkeää. Hän on ateisti ja joutuu kuoleman kohdatessaan käyttämään luovuutta enemmän kuin kristitty. Eli niin kuin tavallaan, että sä teet sen luopumistyön eri tavalla kuin kristitty, joka uskoo, että se ihmisen henki on noussut sinne Jumalan luokse.
0: Ne on isoja kysymyksiä. Mitä mieltä sinä olet? Laita meille WhatsAppia 050-569-475. Uskotko sinä kuolemanjälkeiseen elämään? Mä rupesin myös Jenni miettimään, että joo, Airaksinen meille vieraaksi, mutta olisiko mielenkiintoista, jos saataisiin yhtä aikaa sitten nimenomaan uskomusten ja uskonnon, niin mä tähän kuolemanjälkeiseen elämään uskova ihminen, että he keskustelisikin yhdessä.
1: Oletko sä lukenut Esko Valtaoja ja tämän pastorin yhteistä vuoropuhelua siitä kirjasta?
0: Joo.
1: Joo, sehän on juuri
0: se
1: tätä.
0: Se on tosi
1: ja arvostan ihan älyttömän suuresti sitä, että uskon ihminen ja tieteeseen täysin nojaava ihminen pystyy täysin kiihkotta keskustelemaan asioista.
0: Tämä juuri. Kaija K. Hullut päivät. Jatketaan sitten vähän tämän teeman ympärillä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Kaija K. Hullut päivät. Kinnunen Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta Aito Iskelmän aamusta.
1: Erinomaista huomenta. Tuossa äsken keskusteltiin Timo Airaksisen uudesta kirjasta. Hän on siis filosofian emeritusprofessori, joka on kirjoittanut kirjan Hyvä kuolema opas eläville. Mennään kohta viesteihin, joita tähän liittyen saatiin.
0: Sitä ennen mä löysin just viikonloppuna sattumalta vai kohtalon johdattamana niin tosi mielenkiintoisen viestiketjun somesta, Threadsista, missä kirjoitellaan pelkästään tekstillä ja siellä ei ole kuvia ollenkaan. Ja täällä tämmöinen arviolta keski-ikäinen nainen oli tehnyt tämmöisen ranskalaisten viivojen muistutuslista. Hänen läheinen oli kuollut ja hän oli sitten ruvennut miettimään, että mitä asioita

0: joita meidän elävien pitäisi ottaa huomioon omaan kuolemaan liittyen. Ihan tämmöisiä käytännön juttuja. Jep. Niin mä nostan täältä muutaman. Tee ajatuksella edunvalvontavaltuutus, hoitotahto ja testamentti. Heti nyt, ei huomenna, jos niitä ei vielä ole. Keskustele lähimpiesi kanssa toiveistasi mahdollisen vakavan sairauden tai yllättävän kuoleman kohdatessa. Mihin haluat tulla haudatuksi, mitä toivot hautajaisilta ja niin edelleen. Jos puhuminen on vaikeaa, nämä voi kirjata myös hoitotahtoon tai tehdä molemmat. Sitten tee lista yrityksistä, joissa sulla on tilejä, sijoituksia, vakuutuksia. Listaa myös hallussasi olevat avaimet ja yhteystiedot, minne ne tulee palauttaa. Kokoa yhteen tärkeät asuntoon liittyvät asiakirjat, mahdolliset sähköposti- ja sometilit, salasanat ja puhelimen pääsykoodi muun muassa. Siis me just puhuttiin tästä itse asiassa mun isän kanssa ihan vasta, että niin kun pitäisi tehdä semmoinen, mä en ole itsekään tehnyt semmoista failia, joka on jossakin kassakaavissa tai jossain, missä on kaikki salasanat kaikkiin sähköposteihin, pankkiasiat ja muut, koska kyllä. Siinä tilanteessa, kun se ikään kuin lopullinen hetki tai se kuolema tulee sille läheiselle, niin se on ihan hirveätä sen kaiken surun keskellä ruveta vielä haakuroimaan sitten tommosia faktoja ikään kuin yhteen, jotta voi hoitaa niitä asioita.
1: Äärimmäisen tärkeää. Ja yksi, mikä on myös tosi tärkeää, on se, että karsi kaikki tavarat.
0: Joo.
1: Karsi pois kaikki. Älä jätä omakotitaloa, joka on aivan täynnä turhaa tavaraa, sinulle tärkeää ja merkityksellistä. Lähde karsimaan sitä hyvissä ajoin, koska nimenomaan suruhetkellä se on aivan kauheeta, kun sun täytyy alkaa purkamaan jotain niin kuin vuosikymmeniä tavaraa kerännyttä taloa.
0: Mä muistan silloin muutama vuosi sitten, ensin oli hirveä konmarivillitys ja sittenhän Ruotsista levisi se kuolin siivousvillitys, että sitten niinku 20-30-kymppisetkin rupesi tekemään, kun se oli trendikästä. Mutta tavallaan siinä on kyllä niinku pointtinsa, että tavallaan mä en halua ajatella elämää niin, että mun täytyy valmistautua kuolemiseen, kun mä elän. Mä haluan keskittyä elämään. Yep. Mutta sitten yhtä aikaa, kun mä luin tota listaa, niin mä niinku mietin sitä, että niin. Ne on vähän semmoisia juttuja, vähän niin kuin ruohonleikkuut. Se on vaan niinku pakko tehdä ja sit voi keskittyä olennaiseen.
1: Se on just näin. Mä jotenkin, no ehkä se on ikäasia, mutta otin henkivakuutuksen itselleni tuossa muutama viikko sitten, kun aloin miettimään, että jos minulle jotain sattuu, niin mä en halua, että mun lapsi joutuu sitten niitä mun velkoja miettimään. Että semmoinen henkivakuutus, että se pystyy sitten sillä sen omaisuuden itselleen lunastamaan.
0: Se on järkinaisia tuo Aleksandra.
1: No se on, välillä se on.
0: Välillä se on semmoinen ja välillä se on sitten jotakin ihan muuta, mutta ei mennä siihen, nyt mennään eteenpäin. 5.5 makea myrkkyä tässä.

0: Makea myrkkyä Mamban. Vielä on kesää jäljellä. Tähän me uskomme. Se on ihan kohta aito iskelmä aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Usko elää. Ja siitä puheen ollen puhuttiin äsken elämän jälkeisestä elämästä. Onko sitä emeritusprofessori Timo Airaksinen uudessa kirjassaan toteaa, että sitä ei ole luvassa. Kuoleman jälkeistä elämää. Leena laittaa meille viestiä. Hei Jenni ja Hanna, kiehtova aihe tuo kuoleman jälkeinen elämä. Haluaisin haastaa tuon filosofin miettimään ihmisen ja eläimen aineen kuolemattomuutta ja häviämättömyyttä. Ihmisen rakennusaineet, kuten vetyhiili ja happi, eivät tieteellisestikään tarkasteltuna katoa maailmasta, vaan siirtyvät toisen elämän rakennusaineiksi.
0: Tämä, koska mä just ja mietin tätä ihan samaa, että kun elämän kiertokulkuhan on sitä, että kun jokin asia vaikkapa maatuu, niin se sitten auttaa toista asiaa elämään.
1: Jep, just näin. Siis mä voin suoraan sanoa, älkää nyt ristiin naulitko minua, mutta minä en usko siihen, että minä sitten kuoleman jälkeen olen tullut pilven päällä. Niin kuin tiedätkö sellaista, että on portit, joista katsotaan, että mitä syntiä olen tehnyt ja mitä en, ja sitten kävelen sinne. Mutta joo, jotenkin tämä, että ne meidän rakennusaineet jäävät tänne, niin sillä tavallahan me jäädään tänne elämään.
0: Niin ja sitten myöskin yhtä aikaa se, että joo, tiede todistaa, että kuolemanjälkeistä elämää ei ole, mutta tavallaan mistäpä me tiedetään? Niin. Eihän sieltä ole kukaan tullut kertomaan.
1: Niin ja voihan se ajatella niinkin, että me jäämme elämään muistoissa.
0: Se on varmaa.
1: Myös.
0: Se on varmaa.
1: Virpi laittoi meille myös ääniviestiä.
2: Moikka moi. Jollain lailla uskon kuolemanjälkeiseen elämään myös sellaisia yliluonnollisia juttuja. On tapahtunut elämäni aikana useampi. Tämä on mielenkiintoinen, todella mielenkiintoinen aihe. Ja laitatteko sen kirjan nimeen vielä, niin laittaisin sen kirjastossa varaukseen. Ihanaa maanantaita työ, ihanat siellä studiossa. Terkkuja sateisesta Joensuusta. Terkkuja Virpiltä siis. Moi moi!
1: Kiitos. Kiitos Virpi terveisistä ja nyt kaikille, jotka haluavat tämän kirjan nimen, niin se on siis filosofian emeritusprofessori Timo Airaksisen kirja Hyvä kuolema, opas eläville.
3: Aito iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
5: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuon testareille.
6: No niin, kiitos paljon.
4: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
5: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
7: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta.

0: voitan.
1: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
5: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
5: Hotlips.fi.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannut?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
13: Säästä kuin mestari.
14: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
13: TOOLS. Tools tekee mestarin.
15: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
16: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
17: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
16: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
0: Makeit uutuuksii.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Jeepee!
9: Jake!
17: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Aito iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-21 astetta. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Kohtalaista länsituulta. Tässä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
2: Metsäpirtin multa.fi.
3: Aito iskelmä.

0: Vielä on kesää jäljellä. Aivan loistava biisi tietenkin. Aito iskelma aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Ja vielä on kesää jäljellä, koska vielä on ihania puutarhajuhlia jäljellä. Ja sellaiset ihan näillä näppäimillä olevat juhlat järjestetään tuolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanossa 22. päivä elokuuta. Siellä on kartanon puutarhajuhlat ja Aito iskelma on siellä mukana.
0: Eli siis tämän viikon lauantaina 12 ilta yö 12 kellon ympäri juhlitaan. Siellä on tarjolla paikallisia herkkuja, viinibaari, sitten siellä tietenkin esiintyy mahtavia esiintyjiä, muun muassa Komiat.
1: Kyllä, Komiat esiintyy 14.30 siellä. Jukka Poikakin siellä esiintyy, Anni Snellman, Osmo Ikonen ja totta kai Aito iskelmä Milla Mattila on tekemässä sieltä lähetystä.
0: Lippuja voi ostaa ja lisätietoja saat supla.fi/aitoiskelma.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Puoliksi sun.
1: Älyttömän hieno biisi Juha Tapiolta ja Viiviltä. Puoliksi sun. Abban Gimi Gimi Gimi ihan kohta Aito-iskelmä aamussa.
2: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja hei, tässä vaiheessa sanon, että myös tämän päivän kooste tulee löytymään vielä ennen kello 10 osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.
0: Aito-iskelmän aamu. Yhteistyössä Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito-iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo.

0: ennen kaikkea olemme koti.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään, vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
10: En kerro.
9: Kerro nyt!
10: En.
9: No kerro nyt!
10: En.
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Aito iskelmä. Niin

0: Silloin kun Abba soi, niin elämä hymyilee tässä Gimi Gimi Gimi aito iskelmän maanantai aamussa kello 8.49. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tuossa olisi pian tulossa myös Kai Hyttisen Dirlandaa. Ja muistaakseni tämä on aito iskelmän aamua aikaisemmin juontaneen Elina Otsalan tällainen niin kuin karaoke-bravuri.
0: Hei, se on muuten täysin totta. Olispa mahtava päästä karaokeen Elinan kanssa, niin saataisiin kuulla hänenkin versio Dirlandaasta. Mutta 9 uutisia kohti mennään myös ja uutisten jälkeen. Me ollaan tänään oltu aito iskelmä aamussa syvissä vesissä. Ollaan puhuttu kuolemanjälkeisestä elämästä. Kiitos viesteiltä, joita tuonne aito iskelmän WhatsAppiin satelee tästäkin aiheesta. 050569475 on numero ja uutisten jälkeen voitaisiin puhua onnellisuudesta.
1: Kyllä, onnellisuuden perustasoa voi nostaa.
0: Mielenkiintoista.

0: On kyllä mahtavaa, kun tässä voi olla mitään. Lirvan, larvan, tirvan, tarvan, turvan, tervan, tirran, lallan, lurlan, rerran, harvaa. Se on tirlan, la, la, la, la.
1: Hyvän mielen biisi.
0: On.
1: Sitä se on ehdottomasti. Uutisia kohti mennään nyt ja tuorempia säätietoja tietenkin siihen perään. Sitten jutellaan onnellisuudesta. Me kerrotaan sulle resepti, jolla sinäkin voit olla hieman onnellisempi juuri tänään.
0: Sitten 9 uutisten jälkeen Aito Iskelman aamussa soi myös tehosekotin. Come on!
2: Aito Iskelman aamun kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori.
3: Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.
10: Sopi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
15: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
16: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Ukrainan laajassa droonihyökkäyksessä Venäjälle kuoli toissa yönä ainakin 7 ihmistä, kertoo BBC. Venäläisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä käytettiin noin 820 droonia, joista noin 600 suunnattiin Moskovan alueelle. Droonit osuivat muun muassa nettikauppa Wildberriesin varastoon Moskovan lähellä. Myös Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli ainakin 7 ihmistä ja 40 loukkaantui. Venäläinen Yandex-karttapalvelu on peittänyt Suomen lähialueella sijaitsevan ohjuspatteriston satelliittikuvastaan, kertoo Yle. Pietarin edustalla Retusaarella olevan patteriston päälle on kopioitu kuvankäsittelyohjelmalla metsää. Länsimaisissa karttapalveluissa patteristo näkyy. Sotilasasiantuntija Marko Eklund pitää peittelyä järjettömänä, koska lännen ja Ukrainan tiedustelut käyttävät omia kuviaan. Mieli Suomen Mielenterveys ry aloittaa muutosneuvottelut, joissa voidaan irtisanoa enintään 20 työntekijää. Neuvottelut koskevat suurta osaa noin 160 työntekijän henkilöstöstä. Kriisityö, sekaisin chat ja rikosuhripäivystys jäävät neuvottelujen ulkopuolelle. Toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturin mukaan järjestö joutuu supistamaan muun muassa mielenterveysongelmia ehkäisevää työtä. Alko haluaa tehdä kuohuviinipulloista kevyempiä. Pulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä. Taustalla on halu vähentää viinipakkausten ilmastovaikutuksia.
19: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Kello on pari minuuttia yli 9 ja lämpötila on kohonnut länsirannikolla jo 15 asteeseen ja samanmoisissa lukemissa ollaan tuolla Jyväskylän tietämillä. Oulussa on tällä hetkellä 14 astetta lämmintä ja Pohjois-Lapissa 11 sadekuuroja, niitä voi tulla suuressa osassa maata. Viimeistään illalla sää kuitenkin poutaantuu ja selkenee etenkin lännessä ja etelässä.
21: Eniten aitoa iskelmää.
22: Kello on 3 minuuttia yli 9 ja Kinnunen Aleksandrova Show Aito Iskelmä aamussa käynnissä. Hyvää maanantaita 17. päivä elokuuta.
20: Oikein hyvää huomenta. Ootko sä Hanna onnellinen?
22: Kyllä mä oon. Mä oon perustyytyväinen ja onnellinen. Ja sit mä välillä koen semmosia, niinku, se menee semmosena vähän aallokkona. Välillä vähän sit semmonen alavireinen ja välillä tulee semmosia onnellisuuden piikkejä.
20: Joo, ne on ihania. Joo, no sama täällä. Ja ne on ihania, kun tulee sellaisia oikein onnen purskahduksia. Eikä ne tuu ainakaan mulla sellaisissa mitenkään isoissa tilanteissa, vaan ne saattaa tulla jossain sellaisessa, että koti on siivottu ja sit mä teen kupillisen kahvia itselle ja istun siinä sohvalla ja kattelee ympärilleni ja kuulen, kun lapset nauraa. Ja
22: se on just niin.
20: Ja
22: se
20: noissa on mun mielestä, tulee.
22: Ja se on jotenkin semmoinen niin kuin elämisen taidon merkki, että nimenomaan semmoisista pienistäkin asioista tulee onnelliseksi.
20: Ootko ikinä kuullut tällaisesta kuin onnellisuuden set point-teoriasta?
22: No en, mutta kohta haluan kuulla ensin tehosekoti.
11: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Maailma on sun laulaa tehosekotiin. Eleanor and Carrie soi muutaman minuutin päästä Aitoiskelma aamussa. Hyvää
1: huomenta. Oikein hyvää huomenta. Set point -teoria, mikä se oikein on? No sen mukaan ihmisen onnellisuus palaa huippuhetkien jälkeen siihen lähtötilanteeseen.
0: Ai jaa.
1: Eli käytännössä kun menet naimisiin, sinulle syntyy lapsi, niin se onnellisuus kasvaa, mutta aika nopeasti sä palaat sellaiseen arkiseen tyytyväisyyden tilaan.
0: Eli suomalaisittain jalat putoaa takaisin maan pinnalle.
1: Kyllä. Ja tälle on syynsä, että miksi näin käy. Tässä Hesarin jutussa kerrotaan, että jos me ei palauduttaisi sinne perustasolle, niin me pyrkisimme aina vaan korkeammalle, vaikka ylemmäs ei enää pääse.
0: Aha, että ihmisluonto on tehty siihen, että se tyytyy.
1: Niin, että tulee aina, niin, aina se semmoinen, niin kuin, että okei, nyt palaudutaan tähän ja sitten sä kykenet enemmän tuntemaan onnellisuuden hetkiä, kun sä palaudut sinne perustasolle.
0: Mutta nouseeko se perustaso sitten matkan varrella tavallaan silleen portaittain?
1: Se ei periaatteessa nouse, mutta sitä voi nostaa. Sitä voi niinku itse pyrkiä nostamaan ihan sellaisilla pienillä teoilla. Esimerkiksi, arkeen pitäisi luoda vaihtelua, erilaisia asioita sä voit tehdä arkena, jolloin sä saat enemmän kokemuksia ja enemmän niitä hyvää olon tunteita. Sitten sitä onnea voi pitkittää pysähtymällä. Eli jos vaikka nyt me ollaan just rempattu meidän kotiin ja mä huomaan, että mua on alkanut nyt jo ketuttaa siellä ne listat, jotka ei ole vieläkään paikallaan. Niin sen sijaan, että mä keskityn niihin, niin mä oikeasti pysähtyisin siihen, mitä ollaan saatu aikaiseksi. Mm. Ja antaisin sille aikaa sille, että se onni, mä voin muistaa, miltä se onni tuntui, kun muutettiin.
0: Juuri näin. Pysyä kiinni siinä tunteessa tavallaan.
1: Just näin.
0: Joo, loogista, loogista. Tavallaan sitten toi set point -teoriahan tavallaan haastaa, kun tänä päivänä tuolla somen maailmassakin niin on aivan äärimmäisen trendikästä niin kuin myöskin ikään kuin lietsoa muitakin ihmisiä siihen, että sun ei tarvitse tyytyä mihinkään. Että sä voit aina niin kuin saavuttaa enemmän, sä voit puhuta, sä voit manifestoida itsellesi enemmän, sä voit koko ajan pitää saada enemmän. Mutta mun mielestä tämä set point -teoria on myös semmoinen rauhoittava juttu, että ei tarvitse. Ei tarvitse koko ajan olla jotain lisää, vaan se onnellisuus kasvaa nimenomaan siitä, että on niin kuin hyvällä positiivisella tavalla tyytyväinen ja kiitollinen siitä, mitä sulla jo on.
1: Just tämä. Ja jos sä mietit nyt vaikka lomaa, mietit, että sä lähdet viikoksi perheessä kanssa lomareissulle. Ne ensimmäiset 3 päivää, nehän on sellaista niin kuin onnen euforiaa. Kaikki tuntuu niin ihanalta ja roseviini on parempaa kuin ikinä aikaisemmin. Mutta sitten niiden päivien jälkeen, kyllähän se laskee se, että sä niin kuin joka sekunti enää tunne niin intohimoisesti sitä euforiaa kuin ensimmäisinä päivinä.
0: Ja sitten kun sä oot 6-7 päivää ollut siellä lomalla ja kun sä tuut takaisin, niin se on maailman parasta.
1: Niin.
0: Sehän joka kerta maailman parasta.
1: Mieti. Niin, no.
0: On se.
1: Onko siis se nyt tammikuussa sitten maailman parasta?
0: On siinä ainakin. Mulla on joka kerta kuitenkin. Mä oon niin kuin kauhean onnellinen, että mä oon saanut olla siellä lomalla. Sitten mä oon aivan hirvittävä onnellinen, kun mä pääsen kotiin.
1: Ja sitten, kun sä oot kotona ja kun se arki taas koittaa ja sä palaat siihen lomaan kuvien välityksellä, niin sä jälleen vähän nostat sitä sun onnellisuuden tasoa.
0: Tykkään tästä teoriasta.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Elinora ja Carrie, aito iskelmä aamusta. Kinnunen Aleksandrova showssa kohta Jason Donovan, Sealed with a Kiss.
1: Tämä on sellaista aikaa, että yksi jos toinenkin menee matkanjärjestäjien sivuille katselemaan, että mihin sitä seuraavaksi lähtisi ainakin unelmoimaan siitä, että voisi matkustaa aurinkoon.
0: Chatterbury on järjestänyt kisan, josta sulla on mahdollisuus voittaa aivan mielettömiä palkintoja. Miten, missä ja miksi, niin Jason Donovanin jälkeen kerrotaan tästä lisää.
2: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tänään Aito iskelmän keskipäivässä Krista Bars, joka hurmaa kauneudellaan, huumorillaan ja lempeydellään.
3: Hei, nyt koneet seisoo. Nyt alkaa kuulostaa ihan joltain Tinder-tekstiltä. Mä oon varattu nainen.
2: Aidosti hyvän tuulista seuraa Aito iskelmän keskipäivässä 10-2. The one and only. Krista Bars. Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet 4,99 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Säästä kuin mestari.
11: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50 tasan.
10: TOOLS. Tools tekee mestarin.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
15: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
18: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
20: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Jason Donovan Sealed with a Kiss, Aito Iskelman aamussa, Kinnunen Aleksandrova showssa. Ja yksi asia, minkä voi suudelmin sulkea, on postikortti lomamatkalta.
1: Ai että, kumpa sen äkkiä saisi
0: päästä lähettämään.
1: Päästä lähettämään, ja postikorttihan pitää aina kirjoittaa, että paljonko on lämmintä. Joo. Ja kuinka paljon olut maksaa.
0: Joo, ja paljonko olet syönyt jäätelöä.
1: Ei ole muuten postikortteja tullut läheteltyä.
0: Mä lähetän joka reissulta mun isovanhemmalle, siis yhdelle mummulle, joka on vielä elossa, niin hänelle lähetän edelleenkin.
1: Sulla on mahdollisuus päästä lähettelemään postikortteja. Meillä on nimittäin Jääreporin kisa käynnissä osoitteessa supla.fi kautta Aito Iskelmä. Ja siellä kun sä käyt kertomassa, että mikä lomamatka on sulle ollut sellainen, jonka olisit halunnut jatkuvan vähän pidempään, niin sä oot mukana arvonnassa ja voit voittaa 600 euron matkalahjakortin Jääreporiin.
0: Samalla voit käydä tutustumassa Jääreporin lomamatkatarjontaan. Jo 60 vuotta auringonpaistetta on Jäärebor tarjonnut, ja syys- ja talvikauden kohteen. Teistä löytyy muun muassa klassikko Gran Canaria, Teneria, mutta myöskin
1: Teneria.
0: Se on,
1: mä mietin, mä en ole käynyt vielä siellä.
0: Joo, se on semmoinen salattu helmi Teneriffan kyljessä. Sitten on tietenkin Malediivit, Mauritius, Bali, vaikka ja mitä, mutta myös kaupunkikohteita. Voi Lontoa. Mä en ole pitkä aikaan käynyt Lontoossa. Haluan lähteä.
1: Mä ottaisin sen Mauritiuksen kyllä mieluummin.
0: Supla.fi kautta Aito Iskelmä. Sieltä löytyy Jääreporin kisa. Nyt Ressu Redford.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Portti on pois ja komiat. Koko Suomi tanssii Aito Iskelmä aamussa.
1: Oikein mukavaa maanantai huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä sun kanssa kymppiin saakka, jonka jälkeen Krista Baar saapuu studioon.
0: Hektoria kuunnellaan ihan kohta ja palataan sitten aamun keskusteluun, kun Jenni teki kärpäisestä härkäsen.
2: Aito Iskelmän aamun tarjoaa Tjärpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito Iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
11: En kerro.
10: Kerro nyt.
11: En.
10: No kerro nyt.
11: En.
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
18: Epäilevin.
17: Mikäs nyt?
18: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
17: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
18: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
17: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
18: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
4: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
13: Koti

0: Ajattelepa Jenni, niin ei ole enää kuin alle 20 maanantaita, niin on joulu.
1: Herra mandaare, miksi sun piti sanoa?
0: Lumi tekee enkeleitä eteis.
1: No niin, meille ei tee, meillä on uusi parketti.
0: Jumalista, jos joku tulee siihen lunta tuomaan ja tekemään enkeliä, niin lentää pihalle sen niin, enkelinsä kanssa.
1: Kyllä, se on juurikin. Jännä, että toi tuli mulle ekana mieleen.
0: Se on kyllä, se on justiinsa näin. Ja aikaisemmin aamulla niin Jennillä tuli myös ekana mieleen kärpäset.
1: Normaalisti, kun herätys on 4.30, niin mä oon jo 9:ltä unten mailla. Et siinä 8.30 p.m. mä menin sänkyyn ja aika hyvin saa unen, mutta eilen ei tapahtunut näin.
0: No.
1: Mä menin kyllä sänkyyn hyvin, mutta siellä semmoinen satanan kärpänen pyöri siellä.
0: Ai että ne on ärsyttäviä. Just niin.
1: Just näin.
0: Vihaan.
1: Näkin sittenpä Kinnusen ilme. No siis meillä on yleensä päivällä aina takapihalle ovi auki ja niitähän sieltä tulee sitten sisälle. Mutta meillä on ollut tällainen niin kuin sopimaton sääntö, että pysykää keittiössä. Siellä on teille ruokaa. Viisihenkisessä perheessä siellä
0: on. Ällöttävintä ikinä on, kun ne kärpäset pyörii siellä.
1: Niin on, mutta mä oon niinku tehnyt rauhan tämän asian kanssa. Ne ei ole tullut sinne.
0: Pertti ja Ville, pysykää keittiössä.
1: Ja välillä mä yritän niitä tappaa, mutta se on surkea esitys. Se ei onnistu koskaan.
0: Se on muuten kärpäsen tappurefleksi, niin jumalation.
1: Joo, se aistii.
0: Joo, just näin. Ja se ei ole ikäkysymys, mun nyt jo edesmennyt mummoni 90-vuotiaana niin otti tälleen aina kädellä kiinni sen kärpäsen ja laittoi sen pihalle. Ei koskaan tappanut, vaan aina heitti sen pihalle.
1: Mulla tuli eilen semmoinen niin kuin verenmaku suuhun, mä halusin tappaa. Mulla tuli oikeasti sellainen, mulla oli yksi Esko Valtaojan kirja siinä. Anteeksi Esko.
0: Terveiset Eskolle.
1: Se oli siinä mielessä pirullinen kärpäinen, että se jäi aina kattoon. Joten mä joudun heittää sitä kirjaa.
0: Ja sitten se tuli sun päähän joka kerta se kirja.
1: No suurin piirtein tuli päähän. Mutta sitten mä avasin oven ja oli silleen, että lennä vapauteen, mene. Ja joo, se poistui. Mutta mulla oli pakko nyt ChatGTP:n kanssa keskustella vähän tästä niinku kärpästen unirytmistä, koska mä aloin niinku miettiä, että säilytänkö mä sen hengen ja annan sen olla siellä makuuhuoneessa. Mutta mun piti ottaa selvää, että meneekö se koskaan nukkumaan.
0: Niin, että nukkuuko kärpäinen?

0: kärpänen.
1: Niin, ja sain selville kuule, että kärpäset nukkuu öisin.
0: Oikeesti?
1: Ja niillä on aika pitkälti samanlainen unirytmi kuin meillä ihmisillä.
0: Eli se etsi susta vaan unikaveria.
1: No se voi olla. Ja sit mietit tätä. Vähän tuli semmoinen niinku huono omatunto siitä, että mä halusin tappaa sen, koska sääli heräsi minussa. Kärpäset tarvii säännöllistä unta ja ne voi kärsiä univajeesta.
0: Voi harmi. Kuule, minä en sääli kärpästä. Siis meillä on ihan sama tilanne, että meillä on ollut kaksi. Mä oon nimennyt heidät Pertiksen Villeksi. Ja ne pyörii meillä. Ja mä viikonloppunakin, kun mä nukuin hyvin, niin mä avasin meidän terassin oven lauantaa-aamuna auringonpaisteeseen ja sanoin, että Pertti ja Ville, lentäkää vapauteen. Teillä on paljon kivempaa tuolla ulkona. Nyt on lämmin ilma. Mä oikeasti juttelin tälleen. Niin ei jumaliste, ne on siinä mun valkoisessa jääkaapin ovessa. Niin parittelivat. Ei ne muuten varmaan sitten ollut Pertti ja Ville, kun ne oli todennäköisesti eri sukupuolta. Mutta sitten minä menin ja keittiöpyyhkeellä läimäsin, niin toinen kuoli. Nyt se on yksinäinen kauhean. Se Pertti.
1: Mä en ole ihan varma, tuliko mulla tästä hyvä mieli. Mutta sitähän sanotaan kärpäsestä, että kärpänen ei tee koskaan virhettä. Se aina laskeutuu paskan päälle.

0: Juuse Leskinen ja rakkauden ammattilainen Aito Iskelmän maanantai-aamussa soi tässä. Ja nythän me ollaan siinä pisteessä, että me sanotaan heippa.
1: Kyllä, jätetään tilaa Krista Barstille. Sä oot huomenna muissa hommissa.
0: Mä oon huomenna muissa hommissa, mutta sitten keskiviikkona taas.
1: Joo, mikä tarkoittaa sitä, että minä ja sinä olemme kaksin.
0: Saatte laatu aikaa.
1: Kyllä,
0: Aito Iskelmä aamussa Jenni Aleksandrovan kanssa. Ei ole Kinnunen häiritsemässä.
1: Ei, mä otan jotain kivaa syömistä, niin pistä pikku mustaa päälle.
0: Sä sanoit, että otan kylmän viinin matkaa ja nostan jalat pöydälle ja tsatsat.
1: Kyllä, me tavataan huomenna siis tiistaina kello 6.
0: Heippa.
1: Heippa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään.

0: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Jääräpori! Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7€ sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49€ rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
12: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
11: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
12: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
11: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
12: Siis teit mitä?
11: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
16: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1,000,000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Venäjä on rakentanut salaisten tukikohtien verkoston uusille pitkän kantaman drooneilleen. Osa tukikohdista on jo käytössä iskuissa Ukrainaa vastaan, kertoo brittilehti Telegraph. Lehti on tunnistanut asiakirjojen ja satelliittikuvien avulla vähintään 10 venäläistä tukikohtaa, joihin on rakennettu uusia laukaisualustoja. Lähes 60 uutta laukaisualustaa on löytynyt Venäjän rajoilta Valko-Venäjän ja Ukrainan suuntaan. Osa tukikohdista on sijoitettu siten, että droonien kantama voisi mahdollisesti ulottua Varsovaan. Lehti kuitenkin korostaa, että ei ole todisteita siitä, että Venäjä suunnittelisi hyökkäystä Puolaan. Venäläismediat väittävät Suomen talouden olevan romahduksen partaalla ja suomalaisten näkevän nälkää. Propagandajutuissa tasavallan presidentti Alexander Stubbin lausuntoja tulkitaan niin, että Suomi haluaisi palauttaa Venäjä-suhteet pakosta. Stubbin kesäkuussa Kultarannassa esittämä ajatus keskusteluyhteyden avaamisesta on herättänyt Venäjällä kriittisiä reaktioita. Venäjän hallituksen talousyliopiston dosentti Ivan Pjatibratov sanoo Duuman TV-kanavalla, että Suomi on epäystävällinen valtio, joka valmistautuu sotaan. Yhdysvallat supistaa merkittävästi osallistumistaan tänään alkaneeseen sotaharjoitukseen Etelä-Korean kanssa. Presidentti Donald Trump perustelee päätöstä harjoitusten kalliilla hinnalla. Harjoitukset lähettävät Trumpin mukaan myös väärän viestin Pohjois-Korealle, jota Trump kuvailee sopuisaksi ja kunnioittavaksi. Trump kehuu suhdettaan Pohjois-Korean diktaattoriin Kim Jong-uniin erittäin hyväksi.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sade- ja ukkoskuurot painottuvat tänään itään ja maan keskivaiheille. Maan etelä- ja länsiosassa tulee aluksi paikoin sadekuuroja, viimeistään illalla sää poutaantuu ja selkenee. Lapissa sää poutaantuu aamun aikana, mutta Luoteis-Lapissa on yhä sateista. Lämpötila on suuressa osassa maata 15-20 astetta, Käsivarren Lapissa noin 10 astetta.

0: Pas no niin tuosta. Saada mikrofonit käyntiin ja oikein hyvää huomenta. Maanantaissa ollaan. Krista täällä valmiina palvelukseen. Nämä on välillä tällaisia nämä maanantai, että hei, ei se mitään. Miten siellä on lähtenyt aamu käyntiin? Uusi viikko, uudet kujet. Kiva, että olet kuitenkin kuulolla. Musiikki on semmoista hyvää toimivan puoleista, ihan saletisti. Täältä olisi tulossa yksi semmoinen Aitoiskelman kuulijoiden suokkarikappale niin kuin tuosta ulkomaisesta tuotannosta. Tämä on nyt tämä biisi, mikä pitää vuoden jälkeen aina niin kuin pintansa. Se on Alana Milesin Black Velvet. Mut se onkin tosi hyvä biisi, mutta ei mennä ihan vielä siihen. Mä nimittäin täräytän tästä nyt soimaan Olli Halosen Pohjola-kappaleen.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halosen Pohjola-kappale. Tämä oli se biisi, millä Olli Halonen suoritti sen läpimurtonsa. Hänellähän nimittäin tuo menestys ei tullut mitenkään helpolla silloin muutama vuosi sitten takaperin. Hän kiersi todella monta rundia koputtelemassa eri levyyhtiöiden ovia, kunnes sitten lopulta vuosien yrittämisen jälkeen Mökkitie Records rautti oveaan ja loppu onkin sitten historiaa. Mä otan noin haastatellut Olli Halosta aiheesta ja musta hänellä oli jotenkin tosi ihana se hänen niin kuin asenne ja suhtautumistapa tähän koko hommaan. Hän sanoi, että hän ei vaan niin kuin, kun hän ei luovuta, niin hän ei tavallaan niin kuin, niin silloin kun ei vaan niin kuin luovuta, niin ei voi tavallaan sitten epäonnistuakaan. Koska jos hän vaikka kuolisi huomenna, niin ei hän ole koskaan epäonnistunut, kun hän ei ikinä niin kuin antanut periksi. Musta oli jotenkin aivan mainio meininki. Ja hei, tällä ajatuksella eteenpäin maanantaissa.
2: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista.

0: Alana Milesin Black Velvet soi aitoiskelman maanantai-aamupäivässä kellon ollessa vartin yli kympin. Krista täällä seurannasi, mahtavaa, että oot kuulolla. Tässä olisi kuulles nyt seuraavaksi tarjolla Kirkkaa. Niin paljon se sattuu kappaleen muodossa.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Kirkan niin paljon se sattuu. Soi tässä, hei, mukavaa. Maanantaita, elokuista maanantaita, se on 17. päivä meneillään. Ja hei, nyt on käynnissä viimeinen viikko, kun on vielä mahdollista osallistua kilpailuun tuolla Suplan puolella, missä siis on mahdollista voittaa liput lavatansseihin. Ja ei nyt mihin tahansa lavatansseihin, vaan sellaiseen, mistä viihdykkeestä vastaa komiat. Kipin kapin osoitteeseen supla.fi kautta aito iskelmä ja sinne kertomaan, että kenen kanssa haluaisit lähteä komioiden keikalle, niin oot hei kilpailussa mukana.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Mattila Milla Aito Iskelmän iltapäivästä tässä, moi. Festarikesä on loppusuoralla, mutta vielä on ihania juhlia tiedossa. Aito Iskelmä vierailee tällä viikolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanolla, jossa vietetään lauantaina puutarhajuhlia. Tuu mukaan paikan päälle tai hyppää kuulolle. Suora lähetys kartanolta käynnistyy kello 12. Ja mukana menossa muun muassa komiat yhtye.
3: Aito Iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
7: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
8: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
10: En.
9: Mut meidän piti viedä
10: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
10: En.
11: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
15: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
14: Beelytä? Siis mitä?
15: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
14: Ai siinä kaikki?
15: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Säästä kuin mestari.
18: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
17: TOOLS. Tools tekee mestarin.
19: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
20: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
12: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
21: Alepa, urbaani legenda.

0: Vesterinen, Yhtyeinen ja Tvo on kolme soi Aito Iskelmän maanantaissa kello kohta 10:30. Anna Erikssonin Kaikista kasvoista tulossa pian, mutta nyt fiilistellään Levi and the Leavingsin Rin Tin Tin.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta. Ja tuoreimmat iskelmät.
2: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Jasonin kaikista kasvoista. Hei, oikein kiva maanantaita, Krista täällä. Pelastustoimen mukaan Suomen asuinrakennuksissa syttyy vuosittain noin 2800 tulipaloa. Näin uutisoi tämän päivän Iltalehti. Harvapa meistä ajattelee noita paloturvallisuusasioita ennen kuin sitten pahin tapahtuu ja on pahimmassa tapauksessa aivan liian myöhäistä. No, ihminen on se heikoin lenkki yleensä tässä kuviossa, mitä paloturvallisuuteen tulee, toteaa turvallisuuskouluttaja Mika Gerasimov Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Ja hän tuossa luetteli, että millaiset paloturvallisuusasiat meiltä asukkaalta helposti unohtuu. Mitkä on ne semmoiset isoja?

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
4: En kerro.
6: Kerro nyt.
4: En.
6: Kerro nyt.
4: En.
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
12: No, olisiko jotkut kukat?
13: Ei vaan asfaltti.
12: No niin, tietysti asfaltti.
13: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
12: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
13: No, se on sopo hinta.
12: Se on sopo. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule
14: puu-iloon. Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
15: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
16: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
8: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, mun arribussissa?
1: Nimenomaan.
8: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön jalaton ja aivoton, hä?
1: Älä. Ja mä voin vielä...
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Mamban Älä jätä minua. Reilun 10 minuutin päästä päästään kuuntelemaan tuoreimmat Ilta-Sanomien uutissähkeet. Hyvää maanantaita. Mennään näihin paloturvallisuusasioihin. Nimittäin siis pelastustoimen mukaan Suomen asuinrakennuksissa syttyy vuosittain noin 2800 tulipaloa. Turvallisuuskouluttaja Mika Gerasimov Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta listaa Iltalehdessä, että mitkä on ne semmoiset yleisimmät jutut, mitä me ihmiset tässä paloturvallisuudessa laiminlyödään, mitä tulee näihin meidän kotitalouksiin. Ja ajattelin, että käydään tässä lyhykäisyydessä, kun olet tätä listaa läpi, niin voidaan katsoa, että missä vaiheessa sitten voi huutaa bingo, missä kohdassa itse stiplaa, vai onko kaikki nämä tämmöiset paloturvallisuusasiat sitten hyvin jiirissä. Suurin osa noista kotitalouksien tulipaloista saa alkunsa sieltä keittiöstä. Ja tässä nyt syynä on usein ihmisten huolimattomuus ja tarkkaavaisuuden herpaantuminen, eli touhutaan siinä sitten kaikkea muuta siinä ruoanlaiton yhteydessä ja hupsista keikkaa. Sitten alkaakin sattumaan ja tapahtumaan. Ja sitten toinen iso ongelma on se, että me ollaan myös vähän huolimattomia noiden akkukäyttöisten laitteiden kanssa. Nykyään meillä on aika paljon jo kaiken näköisiä laitteita, mitä ladataan, missä on noin akut, mutta me ei sitten kuitenkaan niitä hirveästi valvota. Älypuhelimet, sähköpyörät, sähköpotkulaudat, lista on varmaan jo aika pitkä. Semmoinen hyvä esimerkki on se esimerkiksi, että laittaa yöksen kännykän lataukseen ja menee nukkumaan. Sitä ei ihan oikeasti kannattaisi tehdä. Olen sortunut tähän lukemattomia kertoja. Mä oon yrittänyt lopettaa tämän inhottavan tavan. Mä olen joskus aikanaan 20 vuotta sitten myös tupakoinut sängyssä. Mä oon päässyt siitäkin eroon. En tupakoi sängyssä, en kyllä tupakoi enää yhtään missään muuallakaan, mutta nämä on ihan tämmöisiä niin kuin tapa-asioita. Niin joo. Ei kannata ladata sitä puhelinta yöllä. Sitten parvekepalot on yksi semmoinen, mitä niitä tulee vuosittain kymmenkunta, jopa yli 100 itse asiassa. Monet taloyhtiöt on kieltäneet parvekegrillauksen just tämän syttymisvaaran vuoksi, mutta sitten siellä on semmoisia muita vaaratekijöitä, kuten esimerkiksi vaikka, että röökataan siellä parvekkeella tai kynttilöitä poltetaan, niin nämä aiheuttaa myös tämmöisiä vaaratekijöitä. No sitten se, missä minä kyllä nyt, mulla olisi vähän petraamisen varaa, niin on se, että sitä saunaa ei saisi pitää varastona. En mä sitä varastona pidä, mutta kyllä mulla on siellä semmoista tavaraa, mikä ei ehkä sinne saunaa ihan kuuluisi. Ja se on vähän ongelmallista, että siellä ei kannattaisi kyllä yhtään mitään säilytellä siellä saunan puolella. No niin, tuossa nyt tuommoista listaa. Mitenkä itselläsi meni siellä? Onko kaikki paloasiat kunnossa vai oliko sullakin petrattavaa? Hei, sitten tämmöinen hyvä muikkari myöskin tässä artikkelissani oli se, että pitäisi mielellään kerran kuussa testata niitä palohälyttimiä, mitä siellä kotona toivottavasti todellakin on, että ne on toimintakunnossa. Ja sitten hei, turvallisuuskouluttaja Gerasimov muistuttelee, että kannattaisi oikeasti hankkia se sammutuspeite. Ne on halvimmillaan ehkä jonkun 10 euroa. Ja se on kuitenkin tosi tehokas alkusammutusväline, millä voi sammuttaa tai tukahduttaa pieniä paloja. Niin semmoinen kannattaisi kyllä ehdottomasti sinne kotiinsa hommata.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars. Kuinka?

0: Suvi Teräsniskan vaiettu rakkaus soi Aito Iskelmän maanantaissa. Kello 5 ihan justiinsa 11 ja sehän tarkoittaa Ilta-Sanomien uutissähkeitä. Krista Bars täällä seurannasi aina kello 14 saakka.
1: Aito Iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle.
11: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
16: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
17: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
19: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
19: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
19: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
19: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
19: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
18: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
1: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
18: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.
20: Ei itketä maanantaina.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Syynä on se, että 15-vuotiaan pojan vammat ovat osoittautuneet vakavammiksi kuin aluksi arvioitiin. Epäiltyä poliisia ei ole vielä esitutkinnassa kuultu, mutta häntä aiotaan kuulla lähiaikoina. Esitutkinnassa on selvinnyt, että itse kiilauspaikalla ei ollut tapahtumahetkellä muita poliiseja. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö epäilee poliisia lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Venäjälle on rakennettu vähintään 10 tukikohtaa uusille pitkän kantaman drooneille, kertoo brittilehti Telegraph. Tukikohdista on löydetty yhteensä lähes 60 uutta laukaisualustaa. Osa tukikohdista on jo käytössä iskuissa Ukrainaa vastaan. Lehden mukaan useiden kohteiden rakentaminen jatkuu edelleen. Satelliittikuvat paljastavat Venäjän myös kasvattaneen droonien varastointikapasiteettia. Iran valmistautuu laajentamaan sotaa Lähi-idässä, kertoo Wall Street Journal. Lehden mukaan Iranin johto päätti suunnanmuutoksesta alkukesästä ja on sen jälkeen kiihdyttänyt ohjusten ja droonien tuotantoa. Vallankumouskaarti on saanut lisää valtaa ja Iranissa on myös keskusteltu hyökkäyksistä lähialueen valtioihin. VSJ:n mukaan tavoitteena on kasvattaa sodan kustannuksia Yhdysvalloille.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sade- ja ukkoskuurot painottuvat tänään itään ja maan keskivaiheille. Maan etelä- ja länsiosassa tulee aluksi paikoin sadekuuroja, viimeistään illalla sää poutaantuu ja selkenee. Lapissa sää poutaantuu aamun aikana, mutta Luoteis-Lapissa on yhä sateista. Lämpötila on suuressa osassa maata 15-20 astetta, Käsivarren Lapissa noin 10 astetta.
5: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
6: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mukavaa maanantaita. Krista täällä uutta viikkoa käynnistelemässä. Kiva, että oot kuulolla. Kello nyt muutaman minuutin yli 11. Yön särkynyt enkeli-kappale kuunnellaan nyt. Tulossa muuten pian Katri Helena, mun sydämeni tänne jää -kappale. Ai että mä rakastan tota biisiä. Ja siis oon sanonut tämän ennenkin ja sanon nyt uudestaan, mutta sen jälkeen kun Katri Helena heitti sen viimeisen keikkansa vuosi sitten täällä Helsingissä Stadikalla, niin kyllä jotenkin mun mielestä noissa hänen biiseissä on ihan uudenlaista syvyyttä. Vai millaisilla ajatuksilla sinä olet? Ootko samaa mieltä? Mä luulen, että aika moni on samoilla linjoilla meikäläisen kanssa tässä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Vaa.

0: Yön särkynyt enkeli soi siinä. Hei, kivaa maanantaita. Krista täällä. Kello nyt 11:50. Eli tossa, kuulkaa, tunnin kuluttua aika tarkalleen ollaan taas sitten Mystery Biisi-nimisen kilpailun parissa. Tuossa pikkasen ennen noita puolen päivän radiouutisia minulle päin saa ruveta sitten soittamaan, jos mielii tuohon skabaan mukaan. Ja nythän on semmoinen meininki, rakas ystäväiseni, että toi homma ratkesi viime perjantaina. Niin se tarkoittaa sitä, että tänään mulla on sitten uusi biisi, uusi 50 ja kisan avaajahan ei koskaan lähde tyhjin käsin pois skabasta, eli meni sitten se veikkaus syteen tai saveen, joka tapauksessa voittaa kun pikku palkino itsellensä. Ja mä luulen, että se on tällä kertaa tuo Aito Iskelmän hieno kangaskassi. Kuule, sitä ei tiedä, se voi olla arvokkaampi kuin 50€ tulevaisuudessa, semmoinen keräilyharvinaisuus. Mutta joo, toi oli hauska toi viime perjantainen kilpailuhetki, nimittäin no itse asiassa, kuule, tehdään nyt ihan niin, että mennään tästä aikakoneella ajassa taaksepäin ja palataan tuohon, kun Konsta soitti mulle tuohon skabaan.
1: Aito Iskelmän mysteeribiisi.
0: No niin, Konsta, siellä Lusin suunnalla vaikutat. Millaiset viikonloppusuunnitelmat sulla muuten on?
2: Huomenna ja ylihuomenna, niin kumpanakin aamuna aamu 5 töihin, että rupeaa nyt huonot sinänsä. Mutta
0: no jippikajee! Jonkunhan siellä on viikonloppuisinkin käytävä, eikö niin?
2: Näin se on, näin se on.
0: Näin se on. No, sulla on toivottavasti sitten arkivapaita jossain välissä.
2: On niitä ensi viikolla.
0: Hyvä, hyvä, hyvä. Ne on kans ihan kivoja. Mä tiedän, mä teen kauan noita vuorotöitä, niin se on semmoinen oma lajinsa. Niin Konsta, ootko sä kuunnellut tuossa aikaisempina päivinä, että mitä biisejä on veikattu?
2: Oon kuunnellut, joo.
0: Okei, eli sä oot aika hyvin kartalla. Joo, eppuja tässä on nyt kovasti arvuteltu. Mennäänkö kuuntelemaan toi biisi?
2: Käydään kuuntelemassa.
0: No niin, se on tämmöinen.

0: No niin, mihin suuntaan sinä lähdet tätä kisaa viemään?
1: Ja vaikka tätä eppuja hirveästi arvattu, niin mä ajattelin, että tämmöisen vastarannan kiiskenta Tomi Viran tässä. Ja se on Anssi Kelaa ja 1972.
0: Ai sä lähit ihan näin eri suuntaan, mutta siis sä oot nyt kuitenkin sitä mieltä, että tää on mies vai?
1: Kyllä.
0: Okei, okei. Ja miksi just Anssi Kela kaikista miesartisteista?
1: Mä itse asiassa eilen illalla mä sängyssä makoilin ja kuuntelin vielä ennen nukkumaan menoa musiikkia. Niin mä itse kuuntelin tätä kyseistä biisiä ja sitten mulle klikkas, että voisiko se olla tämä. Ja sitten mä oon pakko tänään osallistua.
0: Okei.
1: Okay. Voisiko se olla tänään.
0: Okei, niin tämä on ihan vaivannut sua vielä ilta myöhäänkin sitten, tämä kilpailu on painanut vähän mieltä.
1: Joo, koko viime yön.
0: Oot miettinyt tätä. Ai että Anssi Kelan 1972. Aika rohkea veto.
2: Meidän piti muuttaa maan.
3: Oikein.
0: Kannatti olla rohkea.
1: Ai
0: tästä saatiin sulle nyt vähän kuule viikkorahaa.
4: Aito iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja Mysteeribiisi.
0: Eli noin se tehdään. Nyt vaan kuule, Konstan esimerkkiä seuraat sitten ja ollaan kilpasilla tuossa tunnin kuluttua. Sitä Katri Helenon Mun sydämeni tänne jää -kappaletta tulossa heti tämän hienouden perään. Tää on Irinan Vahva. Ollaan hei vahvoja, ollaan voimakkaita ja otetaan tää viikko haltuun. Ihan tosta noin vaan. Vai mitä? Kello nytkin meni se minuuttia yli 11.

0: Katri Helena on mun sydämeni tänne jää. Tässä mun mielestä jotenkin lähes harras fiilis tässä biisissä, nyt kun tietää, että Katri Helena viettää onnellisesti niitä eläkepäiviään. Mutta nyt mennään hartaista fiiliksistä sitten ihan sinne toiseen päätyyn. Nimittäin sitä saattaa olla, että joskus sitä elää elämäänsä ihan semmoisena oman elämänsä Cicciolinana, vai miten se meni?
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Kello parisenkymmentä minuuttia yli 11 tässä Erika Wikmanin Cicciolina. Tässäkö tämä oli laulaa Arttu Viskari rakastetussa biisissä, mutta sitä kappaletta mä en tuossa nyt laitakaan soimaan, vaan me kuunnellaan toi herran tuorein versio tai tuorein esitys Suomi Finland -perkelettä nimittäin tulossa. Ja sitten pohditaan, että tässäkö tämä oli, mitä tulee Suomen kesään. Tuleeko lämpimiä kesäpäiviä enää vai oliko se nyt sitten? Nyt tältä erää tässä.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
4: Ralli.
3: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
10: Mikko.
11: Ja Mira tässä, moi.
10: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
11: Lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Onnea kaalimato.com.
12: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
16: Aivo turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
19: No, olisiko jotkut kukat?
2: Ei, vaan asfaltti.
19: No niin, tietysti, asfaltti.
2: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
19: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
2: No, se on sopo hinta.
19: Se on sopo. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
4: Tule puu.
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
13: Tuntuu tosi yllättävältä, että se kuuluu jotenkin ikään kuin asiaan sanoa, että Ulri on ihan paska rumpali. Ja mä aina välillä ihmettelen, että mitä tämä väitetään.
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Oikein mukavaa maanantaita kuuntelemaan Taitoiskelmää. Kello nyt 11:30. Krista täällä. Oliko kesä tässä? Sinnekö se nyt sitten meni? Viime viikonloppuhan oli suurimmassa osassa maata aika lämmin ja poutainen, jossain jopa mitattiin hellelukemia, mutta nyt on sitten tarina toinen, niin kuin on moni saattanut jo huomatakin. Sataa tihuttaa. Suomen päällä on nyt matala paine, joka pysyttelee ainakin alkuviikon tässä meidän yläpuolella, eikä siinä vielä kaikki, vaan loppuviikosta näyttäisi nousevan kaakosta uusi matala paine. Näin kertoo Forecan päivystävä meteorologi Christian Roine Ilta-Sanomissa tänään, ja tämä nyt sitten johtaa siihen, että on epävakaista keliä ja on sateista. Tässä alkuviikosta noi sateet keskittyy enimmäkseen maan keski- ja pohjoisosiin, että täällä etelässä saattaa olla kuiviakin päiviä. Mutta sitten viikon puolivälin jälkeen niin myös sitten täällä etelässä ruvetaan kastumaan. Sateista ei päästä. Lämpötilat on aika, no mitä nämä nyt on. Nämä on kyllä aika tyypillisiä itse asiassa tälle elokuun loppupuolelle. Etelässä kurotellaan kohti 20 astetta. Voidaan jonnekin päivinä päästä hieman se ylikin ja muualla maassa jäädään sinne 15-20 asteen välille.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Ressuja, älä mene. Kello parisenkymmentä minuuttia vaille 12. Hei, mysteeribiisikilpailua käydään sitten 12 jälkeen. Studion puhelinnumero on 020-343-200. Malta vielä hetken aikaa mielesi ja älä vielä ilmoittaudu tuohon skabaan. Ryhdytään noihin ilmoittautumispuuhiin sitten hieman ennen noita puolen päivän radiouutisia. Mutta siellä on tosiaan nyt uusi kappale arvuuttelun alla, uusi 50 jaossa. Ja perinteenähän on, että se ken nyt tämän kilpailun avaa tänään, niin hänelle lähtee joka tapauksessa sitten

palkinnoksi osallistumisesta Aitoiskemän hieno kankainen kassi. Annika Eklundin Shanghain valot-kappale rykästään tästä seuraavaksi soimaan. Hassisen koneen levottomat jalat tulossa siihen perään. Onko sulla muuten sama kuin mulla, että

0: käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
2: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
3: Riippuu hinnasta.
2: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
3: No nyt puhutaan.
2: Hotlips.fi.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Hei, maistaisiko pirtelö?
10: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Jepe!
19: Jake!
18: Kiva nähdä! Miten meni loma?
20: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Jalat vispaa ainakin meikäläisellä tässä studion pöydän alla. Ja hyvä niin, koska tämmöistä pientä levottomuutta ja säpinää me tarvitaankin just tähän maanantaihin, vai mitä? Niin ei nukahda. Men at Working Down Under tulossa hetkisen kuluttua sitä ennen. Portti on Boysin kyläbaari.

0: Men at Work ja Down Under. Nyt rakas ystäväiseni, kellon viisarit ovat 5 minuutin kuluttua 12. Nyt voit ruveta soittelemaan minulle päin ja ilmoittautumaan tuohon Mysteeribiisi-nimiseen kilpailuun. Studion puhelin numero 020-34-3200. Mä vastaan niin monelle, kun mä suinkin ehdin ja arvon sitten päivän kisaajan. Ja päivän kisaaja tosiaan arvuttelemassa aivan uutta biisiä. 50 voittaa, jos arvaa kappaleen esittäjäni biisin nimen oikein. Ja tänään voittaa joka tapauksessa itsellensä Aito Iskelmän kangaskassi.
1: Aito Iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200 ja arvaa.
2: Aito Iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori! Aito Iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tjärebori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Tjäreborin 600 € matkalahjakortin. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
10: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita siiv.
16: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
17: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
20: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vamman tuottamuksesta. Syynä on se, että 15-vuotiaan pojan vammat ovat osoittautuneet vakavammiksi kuin aluksi arvioitiin. Epäiltyä poliisia ei ole vielä esitutkinnassa kuultu, mutta häntä aiotaan kuulla lähiaikoina. Esitutkinnassa on selvinnyt, että itse kiilauspaikalla ei ollut tapahtumahetkellä muita poliiseja. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö epäilee poliisia lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen ehdottaa sakkorangaistusten kiristämistä alinopeudesta. Suhosen mukaan hyvissä olosuhteissa liian hitaasti ajaminen voi johtaa vaarallisiin ohituksiin ja ruuhkiin. Hän antaisi sakkoa jo 10 kilometrin tuntivauhdin alinopeudesta ja yli 20 kilometrin alinopeudesta päiväsakkoja. Nykyisen tieliikennelain mukaan alinopeudesta voidaan määrätä 100 € sakko. Venäjän media levittää jälleen väitteitä Suomen talouden romahduksesta ja nälkää kärsivistä kansalaisista. Väitteet on liitetty tasavallan presidentti Alexander Stubbin puheisiin keskusteluyhteyden avaamisesta Venäjälle. Venäjän julkinen televisiokanava OTR väittää taloustilanteen pakottavan Suomen vuoropuheluun. Venäjän propagandassa Suomi on tänä kesänä esitetty toistuvasti köyhtyvänä maana.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Suomi kuuluu matalapaineeseen. Sää on maan lounaisosassa sekä suuressa osassa Lappia poutaista ja osin aurinkoista. Muualla maassa pilvisyys on runsasta ja sateita tulee yleisesti, paikoin myös ukkostaa. Luoteistuuli on maan länsiosassa kohtalaista, pohjoisessa tuulee idästä. Päivälämpötila on etelässä 20, muualla maassa 15-18 astetta.

0: muutaman minuutin yli 12 ja uutisia taas Aitoiskelman taajuuksilla tunnin kuluttua. Kivaa maanantaita, Krista täällä. Mä rupean tässä nyt näpyttelemään päivän mysteeribiisikilpailijan puhelinnumeroa samalla kun kuunnellaan Kaija K:n Kuka keksi rakkauden kappaleen. Ja sitten katsotaan, keksiikö meidän päivän kisaaja, että mikä uusi biisi täällä mysteerinomaisesti soi. Ja päivän kisaajalle lähtee tänään joka tapauksessa nyt sitten palkinnoksi Aitoiskelman kangaskassi. Meni se arvaus sitten syteen tai saveen. Ja jos tietenkin se menee oikein se arvaus, niin sitten lähtee vielä 50 euroa riihikuivan rahaa siihen päälle.
1: Kuuntelet Aitoiskelman keskipäivää. Studiossa Krista Baars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Petri, mitenkäs sulla on muuten lähtenyt viikko käyntiin?
2: No ihan hyvin on lähtenyt käyntiin. Huomenna lähdetään puolison kanssa lomalle Turkkiin.
1: Ihan totta.
2: Joo.
1: Joo, no sitten se on lähtenyt oikein erityisen hyvin kyllä käyntiin, täytyypä todeta.
2: Joo.
1: Ai vitsit, miten kiva. Katsotaan, saadaan nyt hei sitten järjestettyä sulle tämmöistä pientä matkarahaa. Vähän matkakassaa kartutetaan tässä, eikö niin?
2: Joo.
1: Hyvä homma. Eli nythän siis kupletijuoni on seuraavanlainen. Mulla on nyt uusi kappale. Tämä ei ole ihan niin, ei tämä ole kaikista vaikea, mutta ei tämä ihan helpoimmastakaan päästä ole. Et nyt niin kuin Petri, sillä lailla oikein niin kuin avarakatseisesti mietit tätä, kun kuuntelet, että tämä on semmoinen biisi, mikä meillä soi aika paljon, mutta joo, tämä on vähän hämärän peitossa. Ootko valmis?
2: Valmis.
1: No niin, täältä lähtee. No niin, se tuli vissiin vähän niin kuin takaperin ja nopeutettuna ja vaikka mitä. Saitko yhtään kiinni?
2: Saako uudestaan?
1: Saat uudestaan. No niin, kuuntelepa uudestaan. Tämä on aivan kauhean.
2: Ei tuosta pysty tunnistamaan.
1: Mutta älä sano, kuule. Nämä on joka kerta kuitenkin jotenkin ratkaistu. Mutta nyt tämä on paha paikka, kato, kun on ihan ensimmäinen, niin sen takia tästä lähteekö nyt sitä lohdutuspalkintoa sulle pohtiin. Tapauksessa kassi on sun.
2: No niin, mä heitän vaan nyt jotain. Joo. Vaikka Kaijakoon tinakenkätyttö.
1: Kaijakoon tinakenkätyttö. No niin, sillä nyt avataan tämä kisa. Joo. Rytmi. Siinähän on vähänkö samanlainen poliento siinä tinakenkätytössä ja sun vastaus on nyt...
0: Väärin.
1: Mutta ei se mitään. Kisa on nyt auki. Ja sulle lähtee se kassi nyt joka tapauksessa. Hei Petri, kiitos soitosta. Ihanaa lomaa. Ihanaa Turkin matkaa puolison kanssa.
2: Hei, kiitos.
1: Hyvä.
2: Kiitos.
1: Kiitti. Kiitos. Moi moi.
0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Jokaisella meillä on ne omat suosikkibiisimme. Ja tämä on minun suokkarikappaleeni tämän yhtyeen tuotannosta. Kyseessä oli tietenkin Westerinen yhtyeineen ja Kohti sydänpeltoja.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Sinun ja minun suosikkikappaleita täällä meikäläinen tosiaan soittelemassa aina tuonne kello 14 saakka tänäkin maanantaina. Tässä olisi tulossa kuule hienoja biisejä pian Suvi Teräsniskalta ja Pepe Wilberiltä muun muassa. Ja tämä ihanuushan on tietenkin sitä klassista Levy and the Leavingsia ja tämän kappaleen nimi on Kyllikki. Hei, mahtavaa, että oot kuulolla. Oikein mukavaa maanantaita juuri sinulle.

0: The Livingsin Kyllikki. Meillä ihmisillä, kun on tuo sama pää, kesät, talvet, niin minkälainen sä olet niin kun, tavaroittesi kanssa? Onko kamat useasti hukassa? Ja jos oot semmonen ehkä samankaltainen kuin meikäläinen, että aika useasti saattaa olla kamaa kateissa, niin mikä on niin kun isoin asia, mitä oot koskaan hukannut? Nyt jos niin kun ei mietitä mitään tämmöisiä perinteisiä lompakoita tai avaimia, niin mikä on isointa, mitä oot saanut kuule kadoksiin? Koska siis tiedän tarinoita, missä on saattanut hukkua esimerkiksi auto tai vaikkapa saunalautta. Jatketaan hei tällä aiheella hetkisen kuluttua. Suvi Teräsniska, Hentokuiskaus tulossa ja sitten puhutaan tavaroiden kadottamisesta.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tänä kesänä Aito iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
0: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne festareille.
3: No niin, kiitos paljon.
2: Kesän kruunasi Aito iskelmän jopon arvonta.
0: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
4: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
2: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito iskelmä.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 6-packia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda.
19: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
20: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17–21 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään kohtalaista länsituulta. Varoitus voimassa Suomenlahdella. Länsituulta 12 metriä sekunnissa.
19: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
21: Aito iskelmä.

Suvi Teräsniskan hento kuiskaus soi maanantaissa. Aito iskemällä Krista tässä kaverinasi. Mä oon tässä jo aikaisemminkin tunnustanut tällainen hyvässä seurassa meidän kesken, että mulla on aina välillä vähän kamat kateissa. Ja mä oon oikein niin kuin, mun spesialiteetti on se, että mä hukkaan mun auton. Siis siinä käy jotenkin sillä lailla, että mä lähden autolla liikenteeseen ja sitten tulee jotain suunnitelman muutoksia ja se auto jää parkkiin ja mä oon sitten liikkunut julkisilla tai taksilla tai jotain. Ja sitten seuraavana aamuna on ruunnut miettimään, että mihinhän se auto mahtoi jäädä. Ja kerran itse asiassa tässä hommassa mentiin kuule niin pitkälle, että mä oon taksilla käynyt etsimässä sitä mun autoa ja en oikeasti niinku muutaman hetken muistanut, että mihinhän se on mahdollisesti jäänyt. Oli ollut niin paljon suunnitelman muutoksia. Tämä on vähän noloa. Kehtaako tämmöistä nyt ääneen tässä tunnustaa? No kyllä kehtaa. Ja nyt varsinkin kehtaa, kun sain tavallaan tämmöistä niinku vertaistukea, kun lueskelin tässä päivän lehteä. Oliko tämä Ilta-Sanomat, mistä mä bongasin tämän jutun? Nimittäin siinä, missä minä olen hukannut autoani, niin nyt on kyllä joku sankari hukannut saunalauttansa. Eikä siis mikä tahansa saunalautta. Tämähän on hieno. Siinä on katolla ihan niinku täys terassirakennelma. Siellä näyttäisi olevan grilli. Poliisi on julkaissut tästä kuvan. Poliisi nimittäin toivoo, että tämä tultaisiin noutamaan tämä saunalautta pois. Että nyt jos siellä on kuulolla joku kaltaiseni sankari, jolla on vähän semmoiset isommat asiat joskus elämässä kateessa, niin se sinun saunalauttasi, mikä on nyt hukkunut, niin se löytyy tuolta Revonniemen tie 152 Asikkalasta Päijänteeltä. Niin sieltä kannattaa nyt sitten käydä sitä noutamassa. Semmoista.

0: kautta.
1: Tuoretta Olli Halosta tässä. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Hei, mukavaa maanantaita. Ihan kuule tuossa tuokiossa otetaan käsittelyyn kolme pientä sanaa. Mitkä ovat valtakunnan kuumimmat puheenaiheet tänään maanantaina 17. päivä elokuuta? Ennen tuota niin Topi Sorsakoskia, Kerran agentsien ja Salattua surua. Olkaapas hyvät.
2: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksat.

0: €29 kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Älä jaksa. Mistä ei aa muka S-Mersun hommannu?
5: En kerro.
4: Kerron nyt.
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Mikko
4: ja Mira tässä, moi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
4: Lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Onnea kaalimato.com.
5: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: 17. päivä elokuuta maanantaissa ollaan ja hyvä herrasväki, uuden musiikin kilpailun haku on tänään avautunut 8:00. Hakulomakkeet ovat nyt auki, mikäli kuule haluat sinne lähteä toteuttamaan unelmaasi. Uuden musiikin kilpailuhan on Ylen järjestämä kaikille musiikin tekijöille avoin laulukilpailu. Ja tästä on tässä viimeisen vuosikymmenen aikana noussut aika iso ilmiö. Ja tämä on ihan Euroviisujen yksi seuratuimmista esikarsinnoista ja hyvinkin merkittävä suomalaisen musiikin näyttämö. Hei sitten, tässä on paljon kyllä nyt puhututtanut viime aikoina, ainakin meillä päin tämä sähkön hinta. Sähkön pörssihintojen ennakoidaan lokamarraskuussa nousevan jopa pöyristyttävät 70%, jos verrataan viime vuoteen vastaavaan aikaan. Näiltä pörssisähkön hintapiikeiltähän voi suojautua määräaikaisella sähkösopimuksella, mutta ylläri pylläri, niidenkin hinnat ovat jo nousseet. Syitä nyt tähän sähköhinnan nousuun on tänä vuonna ollut monia, mutta ehkä yksi isoimmista aiheuttajista on se, että Pohjoismaissa nämä vesivarantojen kokonaismäärä on vähän alhainen, kun lumisateet jäi aika pieniksi ja tämä kevät tai kulunut kesä ei ole tuoneet tuohon vesitilanteeseen nyt mitään helpotusta. Hei, ja sitten tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen. Mitä mieltä sä oot tästä, kun SDP-kansanedustaja Timo Suhonen ehdottaisi, että sakkorangaistuksia pitäisi kiristää alinopeudesta. Suhosen mukaan, jos hyvissä olosuhteissa ajelee liian hitaasti, niin se voi johtaa vaarallisiin ohituksiin ja ruuhkiin. Ja hän lätkäsi sakkoa jo semmoisesta 10 kilometrin tuntivauhdin alinopeudesta ja yli 20 kilometrin alinopeudesta pamahtaisi sitten jo ihan päiväsakkojakin. Nykyisen tieliikennelain mukaan alinopeudesta voidaan määrätä 100 € sakko. Millaisia ajatuksia tämmöinen herättää sinussa?
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Lisää puheenaiheita tarjolla tuossa hetkisen kuluttua kello 13 uutissähkeiden muodossa. Ennen uutisia Katri Helenan Anna mulle tähti taivas ja tämä hieno biisi on Yön, minne tuulet vie.

0: Katri Helenanne. Anna mulle tähti taivassoi, aito iskemä maanantaissa. Seuraavaksi olisi meille tarjolla Ilta-Sanomien tuoreimpia uutissähkeitä. Uutisten jälkeen koskettavan kaunis veto tulossa Laura Närheltä. Hetken tie on kevyt.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
10: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
14: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
15: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
16: Niin.
15: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
16: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
15: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
16: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
15: Siinä kaikki.
16: B-lytä.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
17: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
17: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Moirekku, mitä kuuluu?
3: Puff. Oon just syömäs.
19: Mitä syöt?
3: Rehti koiran ruoka.
19: Joo, se on hyvä.
3: Ja kotimaista.
19: Mistä sitä saa?
3: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
19: Okei.
3: Lähetäksä siellä?
19: En lähetä, mut kuola valu.
4: Rehti. Suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto Ilta-Sanomille. Poliisia epäiltiin aiemmin vamman tuottamuksesta, mutta pojan vammat ovat osoittautuneet arvioitua vakavammiksi. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että 15-vuotias poika oli leikattu ja hän voi äitinsä mukaan hyvin. Poliisia ei ole vielä kuultu esitutkinnassa. Häntä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Helsingin poliisi epäilee 15-vuotiasta mopoilijaa alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Suomi sijoittui yleisurheilun EM-kisojen mitalitaulukossa 10. Suomalaisurheilijat Alisa Vainio ja Silja Kosonen voittivat kultaa ja Vilma Heltelä hopeaa. Suomi sai 2 kultaa myös vuosina 2022 ja 2006. Italia voitti Birminghamin mitalitaulukon 10 kullalla ennen Britanniaa. Ruotsi ohitti Suomen lopulta muiden mitaliensa turvin. Venäjä on rakentanut uusille pitkän kantaman drooneilleen salaisten tukikohtien verkoston, kertoo brittilehti Telegraph. Leiden selvityksessä on tunnistettu vähintään 10 tukikohtaa ja lähes 60 uutta laukaisualustaa. Osa alustoista voi soveltua Venäjän uusimpien pitkän kantaman droonien laukaisuun. Telegraphin mukaan osa tukikohdista on jo käytössä iskuissa Ukrainaan. Tukikohtien rakentaminen jatkuu edelleen.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Suomi kuuluu matalapaineeseen. Sää on maan lounaisosassa sekä suuressa osassa Lappia poutaista ja osin aurinkoista. Muualla maassa pilvisyys on runsasta ja sateita tulee yleisesti, paikoin myös ukkostaa. Luoteistuuli on maan länsiosassa kohtalaista, pohjoisessa tuulee idästä. Päivälämpötila on etelässä 20, muualla maassa 15-18 astetta.

0: Uutisia Tajuudella taas jälleen tunnin kuluttua. Kiitokset Ilta-Sanomille ja hei, oikein mukavaa maanantaita juuri sinulle. Mahtavaa, että oot siellä kuulolla. Krista tässä seurannasi tunnin verran ja tästä laitan kuule soimaan niin koskettavan kauniin kappaleen. Tämä on Laura Närhen tulkintabiisistä. Hetken tie on kevyt.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Laura Närhen Hetken tie on kevyt soi Aito Iskelmän maanantai-päivässä. Krista tässä sun kaverina. Tiedätkö muuten, milloin se tie on oikein erityisen kevyt kulkea? Silloin, kun se tie on viemässä sua kauan odotetulle lomamatkalle. Ai että sitä jännityksen fiilistä. Jutellaan hei noista lomamatkoista hetkisen kuluttua lisää ja mä kerron sulle, miten sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi Tjäreborgin 600 euron matkalahjakortti. Jatketaan tällä aiheella Abban ja Eppujen perään.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Knowing me, knowing you, soi tässä Krista sun kaverina, moikka. Mä tein parinkymmenen vuoden ajan noita lentoimennan hommia. Työntelin sitä piironkia siellä taivaalla 11 kilometrin korkeudessa ennen kuin ryhdyin näihin radiopuuhiin. Ja mun ihan ehdottomia lempparilentoja oli lomalennot. Se oli aivan parasta, kun sai kuskaa porukkaa jonnekin tonne ihanaan etelän aurinkoon. Ja se tunnelma oli vaan niin hyvä, kun ihmiset on menossa sille kauan odotetulle lomamatkalle. Elämä hymyilee. Ja sitten hei, ne paluumatkat. Ne oli myöskin ihan oma lukunsa. Siellä niin kuin porukka, tiedätkö, hehkuu semmoista hyvää oloa ihanan reissun päätteeksi. Vaikka aika useasti saattoikin olla ehkä sillä lailla, että se loma oli vähän niin kuin jäänyt kesken. Että olisi halunnut, että se olisi jatkunut vielä hetken verran. Tuleeko sulle nyt ihan tässä saman tien mieleen omalta kohdaltasi joku semmoinen ihana lomamatka, mikä on jäänyt pikkasen niin kuin kesken? Että jäit toivomaan, että voi että kun se olisi jatkunut vielä edes yhden päivän. Nyt jos heti kekkasit, niin nyt kuule, meepä samalta istumalta osoitteeseen supla.fi kautta aitoiskelmä ja käy kertomassa tämä sun tarina sinne. Sä nimittäin osallistut arvontaan, missä on mahdollisuus voittaa 600 euron arvoinen Tjärborgin matkalahjakortti.
1: Aitoiskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Anna Eriksson ja Ilta yöhön kuljettaa soi tässä. Mamba, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä olisi tulossa kohta? Sitä ennen Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä? Kello nyt parisenkymmentä minuuttia yli yhden ja kuuntelet Aito Iskelmää.
1: Aito Iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Järebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järebori! Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa-ihmisiä.
3: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on
3: toinen
2: koko ajan.
3: Häntä pystyy.
2: Mihin mennään?
3: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito Iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Moi, mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
13: Moi, hei, minne te menitte?
14: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
13: Okei, tuun sinne.
14: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
13: Aa, siellähän te ootte.
14: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
15: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
17: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
17: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
17: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
16: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
17: No sitten.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
18: Paljon onnea vaan.
19: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
19: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, soi Aitoiskelman päivässä kellon ollessa 1:30. Meidän aamun enkelit, eli Kinnunen, Aleksandrova, kaksikko, tekivät tänä aamuna kyllä ehkä kärpäsestä hieman härkästä.
1: Aitoiskelman aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.
2: Normaalisti, kun herätys on 4:30, niin mä oon jo 9:00 untemailla. Et siinä 8:30 p.m. mä menin sänkyyn ja aika hyvin saa unen, mutta eilen ei tapahtunut näin.
3: No.
2: Mä menin kyllä sänkyyn hyvin, mutta siellä semmoinen satanan kärpänen pyöri siellä.
3: Ai että ne on ärsyttäviä. Just niin.
2: Just näin.
3: Vihaan.
2: Näkisittepä Kinnusen ilme. No siis meillä on yleensä päivällä aina takapihalle ovi auki ja niitähän sieltä tulee sitten sisälle. Mutta meillä on ollut tällainen niin kuin sopimaton sääntö, että pysykää keittiössä. Siellä on teille ruokaa. Viisihenkisessä perheessä siellä on.
3: Ällöttävintä ikinä on, kun ne kärpäset pyörii siellä.
2: Niin on, mutta mä oon niinku tehnyt rauhan tämän asian kanssa. Ne ei ole tullut sinne.
3: Pertti ja Ville, pysykää keittiössä.
2: Ja välillä mä yritän niitä tappaa, mutta se on surkea esitys. Se ei onnistu koskaan.
3: Se on muuten kärpäsen tappurefleksi, niin jumalation.
2: Joo, se aistii.
3: Joo, just näin. Ja se ei ole ikäkysymys, mun nyt jo edes mennyt mummoni 90-vuotiaana niin otti tälleen aina kädellä kiinni sen kärpäsen ja laittoi sen pihalle. Ei koskaan tappanut, vaan aina heitti sen pihalle.
2: Mulla tuli eilen semmoinen niin kuin verenmaku suuhun, mä halusin tappaa. Mulla tuli oikeasti sellainen, mulla oli yksi Esko Valtaojan kirja siinä. Anteeksi Esko.
3: Terveiset Eskolle.
2: Se oli siinä mielessä pirullinen kärpäinen, että se jäi aina kattoon. Joten mä joudun heittää sitä kirjaa.
3: Ja sitten tuli sun päähän joka kerta se kirja.
2: No suurin piirtein tuli päähän. Mutta sitten mä avasin oven ja oli silleen, että lennän vapauteen, mene. Ja joo, se poistui. Mutta mun oli pakko nyt ChatGTP:n kanssa keskustella vähän tästä niinku kärpästen unirytmistä, koska mä aloin niinku miettiä, että säilytänkö mä sen hengen ja annan sen olla siellä makuuhuoneessa, mutta mun piti ottaa selvää, että meneekö se koskaan nukkumaan.
3: Niin, että nukkuuko kärpänen?
2: Niin, ja sain selville kuule, että kärpäset nukkuu öisin.
3: Oikeesti?
2: Ja niillä on aika pitkälti samanlainen unirytmi kuin meillä ihmisillä.
3: Eli se etsi susta vaan unikaveria.
2: No se voi olla. Ja sit mietit tätä, vähän tuli semmoinen niinku huono omatunto siitä, että mä halusin tappaa sen, koska sääli heräsi minussa. Kärpäset tarvii säännöllistä unta ja ne voi kärsiä univajeesta.
3: Voi harmi. Kuule, minä en sääli kärpästä. Siis meillä on ihan sama tilanne, että meillä on ollut kaksi. Mä oon nimennyt heidät Pertiksi ja Villeksi. Ja ne pyörii meillä. Ja mä viikonloppunakin, kun mä nukuin hyvin, niin mä avasin meidän terassin oven lauantaa-aamuna auringonpaisteeseen ja sanoin, että Pertti ja Ville, lentäkää vapauteen. Teillä on paljon kivempaa tuolla ulkona. Nyt on lämmin ilma. Mä oikeasti juttelin tälleen näin. Ne ei jumaliste, ne on siinä mun valkoisessa jääkaapin ovessa. Niin parittelivat. Ei ne muuten varmaan sitten ollut Pertti ja Ville, kun ne oli todennäköisesti eri sukupuolta. Mutta sitten minä menin ja keittiöpyyhkeellä läimäsin, niin toinen kuoli. Nyt se on yksinäinen se Pertti.
2: Mä en ole ihan varma, tuliko mulla tästä hyvä mieli. Mutta sitähän sanotaan kärpäsestä, että kärpänen ei tee koskaan virhettä. Se aina laskeutuu paskan päälle.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Ja Kinnunen, Aleksandrova show herättelemässä sua taas huomenna tiistaina uuteen päivään kello 6, reikäleipä. Ja koosteen noista aamun parhaista jutuista löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelmä. Tässä Mamba.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Juha Tapion kelpaat kelle vaan. Hei, meillä käy aika vähin. Pian on mun luovutettava tästä studioihastuttavalle Mattila Millalle, joka jatkaa sun kanssa tuossa maanantai-iltapäivässä. Mutta me ehditään sun kanssa vielä yhdessä fiilistellä. Kolmannen naisen äiti pojasta on pappi ja toivoi kipaleen. Ja tää seuraava kappale on Dire Straitsin ikoninen Sultans of Swing.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Klaas Olsson.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
12: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Aito iskelmä.

0: Dire Straitsin Sultans of Swing-kappale soi tässä. Kuules ystäväiseni, kellon viisarit ovat vajaan 10 minuutin kuluttua kahdessa ja se tarkoittaa sitä, että meikäläinen pakkaa tästä kimpsut ja kampsut ja luovuttaa studion Mattilan Millan hoteisiin. Pääset viettämään maanantai-iltapäivää Millan kanssa. Mä kiitän sua seurasta ja eiköhän oteta hei huomenna uudestaan. Sama paikka, sama aika. Toivottavasti tuut myös silloin kuulolle. Kolmatta naista vielä tässä tarjolla ennen uutiskatsausta. Tää kappale on Äiti pojastaan pappia toivoi. Pidä hei itsestäs huolta ja kuullaan huomenna. Moikku!
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Joka aamu.

0: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Aito Iskelmä. Studiossa Krista Baars. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Kenelle me pelataan?
5: Logolle.
6: Pelikavereille.
7: Tulevaisuudelle.
8: Kannattajille.
9: Vai omalle joukkueelle.
0: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Älä jaksa. Mistä ei muka S-Mersun hommannu?
13: En kerro.
12: Kerro nyt.
13: En.
12: Kerro nyt.
13: En.
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puila, miten voin auttaa?
19: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
18: No, olisiko jotkut kukat?
19: Ei vaan asfaltti.
18: No niin, tietysti. Asfaltti.
19: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
18: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
19: No, se on sopo hinta.
18: Se on sopo. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
4: Tule puhilaan.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
1: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
12: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
9: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
12: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
20: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
21: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
23: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
24: Jeepe!
25: Jake!
24: Kiva nähdä! Miten meni loma?
26: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
27: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto Ilta-Sanomille. Poliisia epäiltiin aiemmin vammantuottamuksesta, mutta pojan vammat ovat osoittautuneet arvioitua vakavammiksi. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että 15-vuotias poika oli leikattu ja hän voi äitinsä mukaan hyvin. Poliisia ei ole vielä kuultu esitutkinnassa. Häntä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. 15-vuotiasta mopoilijaa epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. STP:n kansanedustaja Timo Suhonen ehdottaa sakkorangaistusten kiristämistä alinopeudesta. Suhosen mukaan hyvissä olosuhteissa liian hitaasti ajaminen voi johtaa vaarallisiin ohituksiin ja ruuhkiin. Hän antaisi sakkoa jo 10 kilometrin tuntivauhdin alinopeudesta ja yli 20 kilometrin alinopeudesta päiväsakkoja. Nykyisen tieliikennelain mukaan alinopeudesta voidaan määrätä 100 € sakko. Suomi sijoittui yleisurheilun EM-kisojen mitalitaulukossa 10. Suomalaisurheilijat Alisa Vainio ja Silja Kosonen voittivat kultaa ja Vilma Heltelä hopeaa. Maratonin EM-kultaa eilen voittanut Alisa Vainio palaa Suomeen tänään iltapäivällä hieman ennen 3. Ilta-Sanomat seuraa Euroopan mestarin paluujuhlallisuuksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
5: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
6: Sade- ja ukkoskuurat painottuvat tänään itään ja maan keskivaiheille. Aurinkoisinta on lounaassa ja osassa Itä-Lappia. Iltaa kohden sää vähitellen poutaantuu maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen paikkeilla, muualla maassa 15-18 astetta. Tiistaina matalapaine tuo Pohjois-Suomeen sekä paikoin maan keskiosaan runsasta pilvisyyttä ja sateita. Etelässä sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista, lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia.

0: Moikka ja oikein mukavaa maanantai-iltapäivää toivottaa Millo Mattila. Niin se viikonloppu tuli, meni, ohitse, hurahti ja näin meillä on jälleen uusi elokuinen viikko tässä. No ihan hyvän matkan jo saatu toki käyntiin, kun kello ylittää 14 ja se on jo elokuun 17. päivä. Kuin se viikonloppu kohteli? Mä veikkaan, että aika moni nautti vielä kauniista kesäisestä säästä, paikoin jopa helteestä. Ja sitten tietenkin noi yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut naulitsivat monen TV:n ääreen kannattamaan suomalaisia. Mattila Milla täällä, yhteistä aikaa meillä seuraavat 4 tuntia ja kuten maanantaisin on ollut tapana. Mä ilolla toteutan toivebiisejä, joten anna kuulua itsestäsi. Ja ennen kuin aloitetaan ihan kunnolla tämä meidän yhteinen aika, niin huikataan vielä kristallikiitokset päiväseurasta. Nyt Jenni Vartiainen ja Missä muruseni on, sen jälkeen Kirka ja Surun pyyhit silmistäni.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: valtioon ja ihan sananmukaisesti korjasi myöskin tuon taloudellisen puolen sillä tavalla kuntoon, että ei enää verottaja niskaan hengittänyt. Mutta joo, tänään maanantaina toteutan tuttuun tyyliin jälleen toivekappaleita ja omastasi voit vinkata laittamalla mulle viestiä studion tuttuun numeroon 050 5699 475. Pian Sting ja Fields of Gold ja sitä ennen Arto Viskari kertoo mihin hetkisen ajan elämän kovasta koulusta.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.
2: Olen työkseni paskaa lapioinut, muiden huonoja ideoita jumaloinut.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Arttu Viskar ja elämän kova koulu, ja ai että mä olen niin ylpeä mun työkaverista ja ystävästä Launiaisen Katista, joka on tehnyt Arttu Viskarille uuden esiintymisliivin. Tuossa alkukesästä ja kesän aikanahan Arttu on nähty hienossa Suomi Finland Perkele -farkkuliivissä, joka sai ensi esityksensä The Voice of Finlandissa. Ja sitten sitä on tuolla keikolla nähty muun muassa Aito Iskelmän festareilla kesäkuun lopussa tuolla Porissa. Ja en tiedä, että olisiko sieltä sitten lähtenyt Artulla ja Katilla ajatus, että Katihan voisi yhtä lailla Artulle tehdä tämmöisen farkkuliivin, koska Katillahan on tämmöinen Hihka-niminen merkki, jossa semmoinen hihkajänis seikkailee milloin minkäkinlaisissa tilanteissa, että meidän Kati on myös taiteellisesti erittäin lahjakas. Ja niinpä sitten yhteistyö on johtanut sanoista tekoihin, ja viikonloppuna Arttu tuolla somessa tuon Katin tekemän esiintymisliivin esitteli, ja se liivi on täynnä Artun kappaleisiin liittyviä kuvia. Siellä on muun muassa mäyräkoira, ja siellä esittäytyy mökkitie, ja siellä on Karjalan piirakkaa ja nokkahuilua ja kaiken näköistä taideteosta tuohon farkkuliiviin tehty. Että onnittelut vaan Kati Launiaiselle tästä uudesta aluevaltauksesta. Ja nyt jos meet Artun keikoille, niin saatat tuon kyseisen liivin hänen päällään nähdä. Ja nyt Sting ja Fields of Gold. Mukavaa maanantai-iltapäivää.
2: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Näin Sting ja Fields of Gold. Tapani Kansaan on muuten tehnyt tästä suomenkielisen tulkinnan Kultaniityt nimellä. Kello on 14.20. Aito Iskelmän iltapäivässä soi pian Anssi Kelalta nimikko kappale Milla. Ja taas tässä pitäisi jotenkin elämässään tehdä ryhtiliike ja todeta, että kun ei tässä enää nuoria tyttöjä olla, niin pitäisi jonkinnäköinen suunta elämälle ottaa. No katsotaan sitä sitten Meiju Suvaksen jälkeen, koska hän ehdottaa pian, että pure mua.
1: Aito Iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito Iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
10: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
16: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
17: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
17: Se on hyvä tapa.
19: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Aito Iskelmä.

0: No niin, siinä sitä jälleen tuli Anssi Kelalta ohjeistusta siitä, että kuinka tässä pitäisi ottaa itseään niskasta kiinni ja ryhdistäytyä, kun ei tässä enää tyttöjäkään ole ja jonkinnäköinen elämänhallinta kai olisi paikallaan. Toista se on esimerkiksi kaikilla minnoilla, joille Mikko Alatalo laulaa, että sut ottaisi tai tahtoisi jokainen mies. Ja Marja-Leinan perään soitellaan ihan yötä myöten Levy and the Leavingsin johdolla ja sitten Matti Esko on tehnyt oikein huolellisen rakkauslaulun ja ylistyslaulun Pirjoille. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin Matti Eskon oman puolison nimi on Pirjo ja kappale on hänelle omistettu, mutta kyllä mä veikkaan, että tuosta voi jokainen Pirjo ihan oman siivunsa ottaa, mutta meillä milloilla on pikkasen toisenlaiset madonluvut tässä Anssi Kelan biisissä tarjolla. No, yritetään olla ihmisiksi, muutahan tässä ei voi mennä lupaamaan. Pian Komiat ja Lululaija, nyt Rauli Bering, Someri Jokia, Ikkunaprinsessa.
1: Aito iskelmä.

0: Rauni Päding, Somerjoki ja Ikkunaprinsessa. Mukavaa maanantai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla. Ja seuraavaksi ääneen pääsee Komiat. Ja ai että, odotan jo tulevaa lauantaita, jolloin saan olla tekemässä lähetystä Kuokkalan kartanolta Jyväskylästä. Siellä on tuolloin puutarhajuhlat, jotka käynnistyvät kello 12 ja menoa ja meininkiä, elävää musiikkia ja hyvää tunnelmaa on tarjolla aina sitten puolille öin saakka. Ja Komiat siellä puutarhajuhlissa esiintymässä päivällä kello 14.30 ja mulla on ilo tehdä sieltä lähetystä lauantaina kello 12.15, joten jos sulla on mahdollisuus päästä paikan päälle tuonne Kuokkalan kartanoon Jyväskylään, niin tule ihmeessä. Mutta jos on ihan mahdoton tilanne, niin toivon sinun liittyvän tunnelmaan mukaan ainakin näin aitoiskelmän taajuuksia pitkin. Mutta nyt laitetaan valkoiset huivit heilumaan.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla.

0: Komiat ja Lulula ja jotenkin ihan säpsähdin eilen, kun tuolla somessa alkoi tulla vastaan päivityksiä, jotka muistuttivat siitä, että ajatella Katri Helenan viimeisestä illasta eli Olympiastadionin keikasta tuli eilen 16. päivä elokuuta kuluneeksi tasan vuosi. Ja siellähän komiat nousivat myös Stadikan lavalle yleisöä tuolloin lämmittelemään ja vetivät kyllä ihan huikean keikan. Ja tosiaan tällä viikolla meillä on komioiden kanssa treffit tulevana lauantaina Kuokkalan kartanossa Jyväskylässä puutarhajuhlissa, jossa myös siis aitoiskelma paikan päällä. Ja kun Katri Helenasta puhuttiin, niin pian soi häneltä Katson autiota hiekkarantaa ja sen jälkeen Tommi Läntinen ja Via Dolorosa.
1: Aitoiskelma.

0: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Iso pääsoitto.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi, Untamo. Missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
13: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Jeepe!
16: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
19: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Aito iskelmä.

0: Tommi Läntinen ja Via Dolorosa soi Aitoliskennän iltapäivässä. Pitäisikö liian hitaasti ajamisesta sakottaa, siis alinopeudesta? Pitäisikö siitä sakottaa ihan yhtä lailla kuin ylinopeudestakin? Tästä on puhuttu tänään uutisissa ja aihe on puhuttanut myös tuossa Kristan keskipäivässä. Ja kyllä kun tällä pienellä otannalla, mitä viestejä tänne meille on tullut. Studion numero on 050-5699-475, niin aika yksimieliselle tuntuu meidän kuuntelijamme olevan siitä, että kyllä vaan sakot pitäisi sellaisesta räpsäyttää. Kuunnellaan, mitä kello 15 sähköuutiset meille pian kertovat, sitä ennen Suvi Teräsniska ja Pahalta piilossa.
1: Tästä musiikista meidät on tehty Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Kaksniska ja pahalta piilossa. Poliisi kiilasi taannoin mopopojan ojaan ja tästähän nousi valtaisa keskustelu ja se keskustelu ja tapahtumaketju, se jatkuu. Aiheesta lisää kello 15 sähköuutisissa.
1: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
12: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market. Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
18: En.
17: Mut sunhan piti varata.
18: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
17: Et siis varannut risteilyä?
18: En.
19: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
5: Tule puhiloon.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
13: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto Ilta-Sanomille. Poliisia epäiltiin aiemmin vamman tuottamuksesta, mutta pojan vammat ovat osoittautuneet arvioitua vakavammiksi. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että 15-vuotias poika oli leikattu ja hän voi äitinsä mukaan hyvin. Poliisia ei ole vielä kuultu esitutkinnassa. Häntä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. 15-vuotiasta mopoilijaa epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Helsingin yliopisto putosi 100 parhaan yliopiston joukosta kansainvälisessä listauksessa. Helsingin yliopisto sijoittui tänä vuonna Shanghain yliopistovertailun sijoille 101-150, sillä 100 ensimmäisen jälkeen yliopistoja ei numeroida yksitellen. Viime vuonna Helsingin yliopisto oli sijalla 94. Ensimmäisellä sijalla on Yhdysvaltain Bostonissa sijaitseva Harvardin yliopisto, joka on pitänyt ykkössijaa yli 20 vuoden ajan. Suomi sijoittui yleisurheilun EM-kisojen mitalitaulukossa 10. Suomalaisurheilijat Alisa Vainio ja Siljo Kosonen voittivat kultaa ja Vilma Heltelä hopeaa. Maratonin EM-kultaa eilen voittanut Alisa Vainio palaa Suomeen näillä hetkillä. Ilta-Sanomat seuraa Euroopan mestarin paluujuhlallisuuksia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
16: Sade- ja ukkoskuurat painottuvat tänään itään ja maan keskivaiheille. Aurinkoisinta on lounaassa ja osassa Itä-Lappia. Iltaa kohden sää vähitellen poutaantuu maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen paikkeilla, muualla maassa 15-18 astetta. Tiistaina matalapaine tuo Pohjois-Suomeen sekä paikoin maan keskiosaan runsasta pilvisyyttä ja sateita. Etelässä sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia.
20: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
0: Mainiota maanantai-iltapäivää ja hyvää uutta alkanutta viikkoa toivottaa Mattila Milla. Näin se on elokuun puoliväli ylitetty. En tiedä, mihin tämäkin kuukausi tässä kiitää, mutta antaa kiitää vaan ja yritetään pysyä tietenkin tahdissa mukana. Toivottavasti tämä viikko tuo sulle kaikkia mukavia juttuja tullessansa ja nyt voisin kuvitella, kun on 17. päivä elokuuta, että kyllä tässä nyt ollaan jo kaikin puolin arjessa kiinni. Ja toki, jos joku onnekas vielä kesälomaa viettää ja on sen tänne loppukesään alkusyksyyn ajoittanut, niin nauti ihmeessä siitä, mutta noin niin kuin yleensä tuntuisi kyllä silleen, että yhteiskunnan pyörät pyörivät jo ihan normaalisti. Joko mä sanoin, että Mattila Milla siis täällä, hei vaan hei. Kello 18 saakka mennään yhtä matkaa ja nyt Aki Sirkesalolta ja Lisa Nilssonilta Mysteeriet. Sen jälkeen Levy and the Leavings ja tiedossa on unelmia ja toimistohommia.
3: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Levy & The Leavings ja unelmia ja toimistohommia. Toivekappaleistasi voit laittaa mulle viestiä studion numeroon 050 56 99 475. Pian Mike Oldfield ja hänen rinnallaan äänessä on Mackie Reilly, tiedossa Moonlight Shadow ja nyt Beem ja Frida.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Ben ja Frida. Kappale, jonka pääsin soittamaan viime perjantaina, perjantai-spesiaalitunnilla, kun aiheena ja teemana olivat kappaleet, joissa mainitaan jokin tunnettu henkilö. Ja me saatiin mukaan Jari Litmanen ja Matti Nykänen ja Eput ja J. Karjalainen ja ketäs kaikkea muita. Muun muassa Frida Kahlo, josta Beam tässä kappaleessa laulaa tai ainakin häntä sivuuttaa tätä meksikolaista upeaa taidemaalaria. Ja nyt mä mietin, että mikä voisi olla tulevan perjantain hyvä perjantaispesiaali. Ja en tiedä, saataisiko me kappaleita tunnin verran soittoon, jos aiheena on puutarha ja sadonkorjuu, johtuen siitä, että lauantaina vietetään siis Kuokkalan kartanossa puutarhajuhlia. Tämä tapahtuu Jyväskylässä ja Aito Iskelmä silloin menossa mukana, niin olisiko tuossa teemassa ideaa? Täytyy vähän tutkia, ja jos sulle tulee heti ajatus, että no onhan näitä sadonkorjuuseen ja alkavaan syksyyn ja puutarhaan liittyviä kappaleita, niin anna kuulua vaan itsestäsi. Laita mulle viestiä ja vinkkiä studion numeroon 050-5699-475. Ja nyt Mike Oldfield yhdessä Mackie Railin kanssa. Moonlight Shadow.
1: Aito Iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Mike Oldfield ja Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Kello on parikymmentä minuuttia yli 15 ja pian Aito-iskelman iltapäivässä Antti Tuiskulta, Hyöko Aalto. Ja sitä ennen Rissu Redford kysyy, että kuka on se oikea?
1: Aito-iskelman iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito-iskelma.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Iso pääsoittaja.
13: Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikki.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
18: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
19: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.
12: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Tekisi kyllä mieli väittää, että tässä on kohtalokas kappale, mikä tulee Ressu Redfordin lauluuraan. Nimittäin tuolloin 90-luvun alkupuolella vai oliko jopa kasarin loppupuolella. Pockard Company oli tullut tiensä päähän. Se tapahtui itse asiassa, no juuri tuossa vuosikymmenen vaihteessa. Ja tuolloin Ressu Redford oli ajatellut, että no niin, että nyt lauluhommat ja keikkailu saa hänen kohdallaan riittää, että hän alkaa keskittyä siihen, että tekee kappaleita toisille artisteille, toisille kokoonpanoille ja tuottaa musaa. Mutta sitten hänen kaverinsa, nyt jo edesmennyt Juha Tapaninen, soitti hänelle ja sanoi, että hei, että täällä olisi yksi tämmöinen mainosmusapätkä, johon me tarvittaisiin lauleja, että tämä tulee Fazerin, oliko se Fazerina mainokseen, että tulisitko sen studioon laulamaan. Ja Tapaninen tunsi Ressu Redfordin siitä, että hän oli ohjannut muutaman musiikkivideon Pockard Companylle. Ja no niin oli sitten Ressu ajatellut, että no mikä jottei sen voisi käydä studiossa laulamassa. Ja niin sitten tapahtui. Ja siitä kyseisestä mainoksesta ja biisin pätkästä tuli valtavan suosittu. Ja tämä suosiohan huomattiin heti levyyhtiössä. Ja tuo kyseinen tapahtumasarja sitten käynnisti Ressu Redfordin kohdalla soolouran, jossa hän tulkitsi kappaleita kotimaan kielellä. Ja se oli semmoinen ura, jota hän ei ollut laisinkaan itse suunnitellut. Pian Eppuja, Pimeyden tango ja sitä ennen Aitoiskelmän iltapäivässä lupaamani Antti Tuisku ja Hyöky Aalto. Hyvää maanantaita.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Normaali ja pimeyden tango. Tuo Eppujen vihoviimeinen keikka, joka koettiin tämän kuun 8. päivä Ratinan stadionilla Tampereella, niin sehän taltioitiin ja TV1 ja Yle Areena näyttää sen sitten koko kansalle itsenäisyyspäivänä 6. päivä joulukuuta. Ja linnanjuhlat, nehän nyt aina perinteisesti keräävät sen 2 miljoonaa katsojaa, mutta jotenkin tekisi tässä yhteydessä mieli uhmakkaasti väittää, että veikkaan, että toi Eppujen keikka kerää ainakin liki saman verran katsojia TV:n ääreen. Ja nyt nautimme musiikkia Juha Tapiolta ja Viiviltä. Puoliksi sun.
1: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: puolises puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun. Vajaa parikymmentä minuuttia ja kello on 16. Pian Kai laittaa saunan lämpiämään näin maanantai-iltapäivän kunniaksi ja sitä ennen Kirkan läpimurto hitti. Hetki lyö.
2: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukaan.

0: Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa

0: Kaupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapaata kyyhky. Pak kirja, soita mutsilles. Moi!
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Tilanne tällä hetkellä.
5: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
4: Asenneko astui?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Jippee!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
9: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
10: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Kirka ja hetki lyö. Joo, nyt kun kesä on ohitse tai alkaa olla ohitse ja syksy on vähintäänkin tuossa kynnyksellä, niin mites on? Alkaako matkakuume nousta? Selailetko nettiä ja katsot, että jaha, minkä sitä voisi syksyllä mahdollisesti lähteä tai viimeistään silloin talvella? Koska mä veikkaan, tai mulle joka vuosi tämä pimeys, iltaisin tuleva pimeys, niin se tulee niin kuin se tulee kuin kuhmu otsaan, että hetkinen, täällä on ihan pilkkopimeää. Ja minähän rakastan syksyä ja Suomen syksyä, että ei mulla nyt tässä ole välitöntä tarvetta mihinkään lähteä, mutta sitten siellä loppuvuodesta musta tuntuu, että pieni annos aurinkoa ja ennen kaikkea värejä tekisi hyvää. Tsäärepor on palvellut suomalaisia matkailijoita jo 60 vuotta, eli 60 vuoden kokemuksella. Ja nyt Tsäärepor tahtoo kuulla, ja me tahdotaan täällä Aito-iskelmässä niin ikään kuulla, että mikä lomamatka on ollut sulle sellainen, jonka olisit halunnut jatkua vielä vähän pidempään. Mulla on semmoinen tilanne, että mulla ei ole oikein yrittäjänä mahdollisuutta pitää vaikkapa 2 viikkoa peräjälkeen lomaa. Että sitten usein kun mä lähden etelään, tai silloin harvoin kun lähden etelään, niin mun loma kestää sen viikon verran ja yritän tietenkin ottaa siitä kaiken ilon irti. Mutta täytyy sanoa, että sitten kun se viikon puoliväli on ylitetty, niin en voi itselleni mitään, että siellä takaraivossa alkaa se ajatus jumputtaa, että nyt ei ole enää kuin muutama päivä, pari päivää lomaa jäljellä ja sitten se arki kutsuu. Vaikka se arki mieluisaa onkin, niin kyllä mä huomaan, että kyllä monesti tulee mieleen, että oi että, jonakin päivänä olisipa ihanaa, kun saisi olla 2 viikkoa peräjälkeen lomalla ihan jossakin toisissa maisemissa kuin täällä kotimaisemissa, tutuissa ja turvallisissa. Mutta käy sinä kertomassa meille, että minkä loman olisit tahtonut jatkuvan pidempään ja minkä takia. Ja voit voittaa Tsäärepodin 600 € matkalahjakortin. Aika loistava palkinto. Odottaa ehkä juuri sinua. Supla.fi kautta Aito iskelmä -osoitteessa pääset siis osallistumaan. Pian kello 16 sähköuutiset ja sitä ennen laitetaan sauna lämpiämään.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: sauna.
1: Kaija Barbada Bastu soi Aito-iskelmän iltapäivässä. Mopomiitti, se on ollut loppukesän sana ja poliisin toimet mopomiitin yhteydessä, kun yksi mopoilijoista kiilattiin aika hurjan näköisesti ojaan. Ja nyt tämä tapahtumasarja saa jatkoa ja siitä lisää kello 16 sähköuutisissa.
2: Aito-iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito-iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
6: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
7: Niin.
6: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
7: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet 1,49 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Hei, maistaisiko pirtele?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan!
10: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
13: Kenelle me pelataan? Logolle.
14: Pelikavereille.
15: Tulevaisuudelle.
16: Kannattajille.
17: Vai omalle joukkueelle.
18: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
19: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
13: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
13: Ei, vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti asfaltti.
13: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
13: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
18: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
18: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
18: Hikoilemaan. Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto Ilta-Sanomille. Poliisia epäiltiin aiemmin vamman tuottamuksesta, mutta pojan vammat ovat osoittautuneet arvioitua vakavammiksi. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että 15-vuotias poika oli leikattu ja hän voi äitinsä mukaan hyvin. Poliisia ei ole vielä kuultu esitutkinnassa. Häntä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Venäjä on rakentanut salaisten tukikohtien verkoston uusille pitkän kantaman drooneilleen. Osa tukikohdista on jo käytössä iskuissa Ukrainaa vastaan, kertoo brittilehti The Telegraph. Lehden toimittajat ovat tunnistaneet asiakirjojen ja satelliittikuvien avulla vähintään 10 venäläistä tukikohtaa, joihin on rakennettu uusia laukaisualustoja. Lehti toteaa, että uusi tukikohtaverkosto muodostaa uhan myös NATO-maille. Osa niistä on sijoitettu niin, että droonien kantama voisi mahdollisesti ulottua Varsovaan. Alankomaissa on todettu länsiniilin virustartunta ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2020, kertoo uutistoimisto Reuters. Tartunta on todennäköisesti saatu Alankomaissa, sillä henkilö ei ollut matkustanut ulkomailla viime aikoina. Virus leviää hyttysenpistojen välityksellä, ja tapauksia on ollut tänä kesänä kasvavassa määrin Kreikassa ja Italiassa. Vain noin joka neljäs tartunnan saanut saa oireita. Vakavimmillaan virus voi aiheuttaa aivokalvo- tai aivotulehduksen.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sade- ja ukkoskuurat painottuvat tänään itään ja maan keskivaiheille. Aurinkoisinta on lounaassa ja osassa Itä-Lappia. Iltaa kohden sää vähitellen poutaantuu maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen paikkeilla, muualla maassa 15-18 astetta. Tiistaina matalapaine tuo Pohjois-Suomeen sekä paikoin maan keskiosaan runsasta pilvisyyttä ja sateita. Etelässä sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista, lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia.
4: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
5: Heipä hei ja oikein sujuvaista maanantai-iltapäivän jatkoa ja hienoa uutta alkanutta elokuista viikkoa toivottaa Mattila Milla. Mikä se on nyt fiilis, jos olet koko viime viikon innokkaasti seurannut noita yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoja, niin onko vähän semmoinen tyhjä olo? Tietenkin täytyy olla tosi iloinen tuosta suomalaisten mitallisaalista. 2 kultaa, 1 hopeaa, ihan huikeaa, ainakin meikäläisen mielestä. En tiedä, minkälaista pottia sitä odotettiin, mutta kyllä mimmit hoitivat mitallit sieltä hienosti kotiin. Mutta joo, voi vaan kuvitella, että jos on semmoinen kova penkkiurheilija, niin on aina semmoinen pieni tyhjyyden tunne, että mitäs sitä nyt pitäisikään keksiä. Mutta vielähän sieltä on Suomi-Ruotsi maaottelu tulossa, että vielä on balsamia haavoille tarjolla. Dingolta autiotaloja, nyt Teleksia tuulilasin nurkkaan.
6: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Dingo ja autiotalo. 16.12 on kello, kuuntelet Aito-iskelmän iltapäivää ja Mattilan Milla täällä. Tänään Ilta-Sanomien nettisivut ovat julkaisseet uudet Miss Suomi-finaalistit. Ja Miss Suomi-finaali järjestetään kuulemma Espoossa 5. päivä syyskuuta. En tokikaan nyt ollut yllättynyt, kyllähän tämän työn myötä tietää, että tämä kisa on edelleenkin hengissä, mutta ajattelin, että katoppas vaan, että kyllä tällä kyseisellä kilpailulla vielä sen verran vientiä on nuorten naisten keskuudessa, että kisa on hengissä. Miss Suomi-kilpailuthan keräsivät joskus aikoinaan valtavat määrät ihmisiä TV:n äärelle. 70-luvun loppupuolella niin tiedot kertovat, että parhaimmillaan Miss Suomi-finaalia katsoi 3,3 miljoonaa ihmistä. Ihan huikea määrä. Ja vielä tuolloin 2010 siellä alkupuolella niin oli, no ei nyt ehkä ihan miljoonaa katsojaa, mutta pikkasen vajaa miljoona. Mutta sitten taitaa tilanne olla semmoinen, että välttämättä kilpailua ei enää edes televisioida eikä saa samanlaista huomiota osaksensa. Eikä missit, jos nyt sitten ei ole jotakin kohua heidän kohdallansa, niin ei nämä Miss Suomet enää samalla tavalla sitten myöskään julkisuuteen nouse niin kuin joskus aikoinansa. Mutta joo, finalistit on julkaistu ja sinä voit käydä omaa suosikkiasi katsomassa ja etsimässä Ilta-Sanomien nettisivuilta is.fi osoitteesta. Ja syyskuussa meillä on sitten taas valtakunnan kaunein tiedossa. Alphaville ja Forever Young soi heti Suvi Teräsniskan teipillä tai rakkaudella tulkinnan jälkeen.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

Ricky Martin ja mä nauran. Ja jos sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: rakkaudella.
1: Suvi Teräsniska, Teipillä tai rakkaudella, Anna Abreun alkuperäinen kappale, josta Suvi teki oman tulkintansa Vain elämää -ohjelmassa. Ja nyt suoraan kansainväliseltä kasarilta Aito iskelmän iltapäivään astelee Alphaville ja Forever Young.
2: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Matti.

0: Alfa Vilja, Forever Young. 16.20 on kello. Krista aloitti uuden mysteeribiisin selvittämisen tänään meidän keskipäivässämme. Ja mites vaikealle tämä uusi näyte oikein kuulostaakaan, niin palaamme siihen. Heti Laura Voutilaisen Kerran kappaleen jälkeen. Kyllä mä soitan vielä J. Karjalaiselta Dooriksenkin.
1: Aito Iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa.

0: maailman arvostetuimmat merkit sekä Tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapaata kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 6-packia 7 €. Sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
8: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin Multa.
9: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-21 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Huomenna heikkoa länsituulta. Tässä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
8: Sään tarjosi Metsäpirtin Multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
10: Metsäpirtin Multa.fi.
11: Aito iskelmä.

0: Jani Karjalainen ja Doris. Pian Portion Boys ja Komiat yhdessä ääneen kappaleella Koko Suomi tanssii. Mutta sitä ennen palaamme Kristan keskipäivään, kun kello 12 jälkeen Krista esitteli uuden mysteeribiisinäytteen ja Petri pääsi avaamaan uuden kilpailun.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
2: Eli nythän siis kupletijuoni on seuraavanlainen, että mulla on nyt uusi kappale. Tämä ei ole ihan niin, ei tämä ole kaikista vaikea, mutta ei tämä ihan helpoimmastakaan päästä ole. Et nyt niin kuin Petri sillai oikein niin kuin avarakatseisesti mietit tätä, kun kuuntelet, että tämä on semmoinen biisi, mikä meillä soi aika paljon, mutta joo, tämä on vähän hämärän peitossa. Ootko valmis?
3: Valmis.
2: No niin, täältä lähtee. Se tuli vissiin vähän niin kuin takaperin ja nopeutettuna ja vaikka mitä.
3: Todellakin.
2: Saitko yhtään kiinni?
3: Saako uudestaan?
2: Saat uudestaan. No niin, kuuntelepa uudestaan.
3: Ei tuosta pysty tunnistamaan.
2: Mutta älä sano, kuule, nämä on joka kerta kuitenkin jotenkin ratkaistu. Mutta nyt tämä on paha paikka, kato, kun on ihan ensimmäinen, niin sen takia tästä lähteekö nyt sitä lohdutuspalkintoa sulle.
3: Se on joka tapauksessa,
2: kassi on sun.
3: No niin, mä heitän vaan nyt jotain.
2: Joo.
3: Mä heitän vaikka Kaijakoon Tinakenkätyttö.
2: Kaijakoon Tinakenkätyttö. No niin, sillä nyt avataan tämä kisa. Joo. Rytmi. Siinähän on vähänkö samanlainen poliento siinä Tinakenkätytössä ja sun vastaus on nyt...
1: Väärin.
2: Mutta ei se mitään.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Omiat koko Suomi tanssi ja herra jestas toi mysteeribiisinäyte. Onko pikkasen vaikea? Mun mielestä siis ihan älyttömän vaikea. Mutta Petri rohkeasti avasi kisan ja kilpailu jatkuu. Mysteeribiisin selvittäminen jatkuu jälleen huomenna heti kello 12 jälkeen Kristan keskipäivässä. Et jos sulla on vähänkään vinkkiä, hajua, ajatusta, että mikä toi kappale voisi olla, niin soita Kristalle. Studion numero on 020-343-200 ja voittajaa odottaa 50 euroa rahaa. Arto Sotavalta ja Päivät kuin unta soi tuokion kuluttua ja sen jälkeen kohti kello 17 meitä vie Hector, joka viettää tänä vuonna 60-vuotistaiteilijajuhlaa. Tiedossa yhtenä iltana.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
16: Riippuu hinnasta.
15: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
16: No nyt puhutaan.
15: Hotlips.fi.
17: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
18: Mikko
19: ja Mira tässä, moi.
18: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
19: Lähes kaikki tuotteet -20%.
18: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
19: Onnea kaalimato.com.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Maskussa

0: Hektoria yhtenä iltana. Ai, että tämä on kyllä niin kertakaikkisen upeaa kuunneltavaa. Ja jos mun pitäisi valita Hektorin laajasta tuotannosta se kaikista paras kappale, niin minä sanoisin kyllä ehdottomasti tämän. Hektor tosiaan viettää 60-vuotistaiteilijajuhlaa ja juhla huipentuu joulukuun 5. päivä Helsinkiin ja Veikkausareenalle. Pian kello 17 sähköuutiset olisi katettuna Aito Iskelmän iltapäivään ja sitä hänen Kaija K. ja En pelkää pimeää. Mukavaa maanantaita toivottaa Mattila Milla.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
10: Varasitko jo sen risteilyn?
11: En.
10: Mut mehän puhuttiin...
11: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
10: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uuska.

0: Antikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
0: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
0: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Oikeusministeriö selvittää, pitäisikö rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa laskea Suomessa nykyisestä 15 vuodesta. Oikeusministeri Leena Meri toivoo, että Suomi ottaisi mallia Ruotsista, joka päätti viime viikolla laskea ikärajan vakavissa rikoksissa 14 vuoteen. Poliisin tietoon tulleet alle 15-vuotiaiden tekemät väkivallan teot ja muut vakavat rikokset ovat lisääntyneet Suomessa. Selvitys rikosoikeudellisen vastuun ikärajan laskemisesta tehdään oikeusministeriössä ja sen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto Ilta-Sanomille. Poliisia epäiltiin aiemmin vammantuottamuksesta, mutta pojan vammat ovat osoittautuneet arvioitua vakavammiksi. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että 15-vuotias poika oli leikattu ja hän voi äitinsä mukaan hyvin. Poliisia ei ole vielä kuultu esitutkinnassa. Häntä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Helsingin yliopisto putosi 100 parhaan yliopiston joukosta kansainvälisessä listauksessa. Helsingin yliopisto sijoittui tänä vuonna Shanghain yliopistovertailun sijoille 101-150, sillä 100 ensimmäisen jälkeen yliopistoja ei numeroida yksitellen. Viime vuonna Helsingin yliopisto oli sijalla 94. Ensimmäisellä sijalla on Yhdysvalloissa sijaitseva Harvardin yliopisto, joka on pitänyt ykkössijaa yli 20 vuoden ajan.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sade ja ukkoskuurat painottuvat tänään itään ja maan keskivaiheille. Aurinkoisinta on lounaassa ja osassa Itä-Lappia. Iltaa kohden sää vähitellen poutaantuu maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen paikkeilla, muualla maassa 15-18 astetta. Tiistaina matalapaine tuo Pohjois-Suomeen sekä paikoin maan keskiosaan runsasta pilvisyyttä ja sateita. Etelässä sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista, lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia.

0: Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivässä ollaan tänäänkin kello 18 saakka yhdessä. Ja tutuin kuvioin mennään tätä viikkoa. No huomenna Tuke pitää sulle seuraa iltapäivässä ja me kohdataan sitten taas keskiviikkona ja silloinhan meillä on tuttuun tyyliin pikkulauantai-tanssit. Ja sitten olen äänessä myöskin lauantaina, poikkeuksellisesti myös lauantaina, koska silloin Aito Iskelmä on mukana Kuokkalan kartanon puutarhajuhlissa, jotka käynnistyvät kello 12. Silloin alkaa myös suora lähetys paikan päältä ja siellä on iso joukko hienoja esiintyjiä ja eturivissä komiat. Että tuu paikan päälle. Vielä on muutamia lippuja jäljellä ja totta kai pääset sitten fiilikseen mukaan myös näin Aito Iskelman taajuudella lauantaina. Sieltä 12.15 teen lähetystä. Nyt Juha Tapiolta ohi kiitävää, sen jälkeen Leivi and the Leavings ja Poika nimeltä Päivi.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: poika nimeltä Päivi. Leave and the Leavingshan on tehnyt yhden julkisen esiintymisen ja se tapahtui Levyraadissa telkkarissa vuonna 1984. Ja jos joskus Musavisassa kysytään, että mikä oli se kappale, jonka Leave and the Leavings Levyraadissa esitti, niin mä olin kahden vaiheella. Mä olisin sanonut joko tämän poika nimeltä Päivi tai sitten Kyllikin. Ja Kyllikki olisi ollut se oikea vastaus. Appa lähettää pian hätähuudon radiotaajuuksille SOS ja sitä ennen Arto Viskari kertoo avaimet elämän hyvin perusasioihin ja nämä kaikki perusasiat alkavat isolla A-kirjaimella.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Abba ja SOS. 17.20 on kello. Pianna Anssikelalta. 1972 ja sitä ennen nostalgisiin tunnelmiin sukeltaa myös Mamba.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
10: Ei vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti. Asfaltti.
10: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
9: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
10: No, se on sopo hinta.
9: Se on sopo. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
18: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet €4,99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa!
20: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Aito iskelmä.
21: Täynnä

0: Mamba ja valokuvia. Kello näillä hetkellä 17:30. Meidän Jennillämme on ollut herrasnais-sopimus Kärpästen kanssa, mutta nyt kuulostaa, että tämän sopimuksen toinen osapuoli ei ole pysynyt sovitussa. Ja tänä aamuna tehtiinkin Kärpäsestä härkänen. Palataan keskusteluun heti Anssi Kelan ja 1972 kappaleen jälkeen.
1: Aito iskelmä.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osaa en.
1: Anssi Kela 1972. Pian soi Westerinen yhtyeinen ja Tvo on kolme, mutta sitä ennen palataan tämän aamuiseen Kinnunen Aleksandrova showhun, jossa tehtiin kärpäsestä sananmukaisesti härkänen.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
3: Niin mä oon jo 9 unten mailla. Et siinä 8.30 p.m. mä menin sänkyyn ja aika hyvin saa unen, mutta eilen ei tapahtunut näin.
1: No.
3: Mä menin kyllä sänkyyn hyvin, mutta siellä semmoinen satanan kärpänen pyöri siellä.
1: Että ne on ärsyttäviä. Mm. Just niin.
3: Mm, just näin.
1: Vihaan.
3: Näki sittenpä Kinnusen ilme. No siis meillä on yleensä päivällä aina takapihalle ovi auki ja niitähän sieltä tulee sitten sisälle. Mutta meillä on ollut tällainen niin kuin sopimaton sääntö, että pysykää keittiössä. Siellä on teille ruokaa. Viisihenkisessä perheessä siellä on.
1: Ällöttävintä ikinä on, kun ne kärpäset pyörii siellä. Mm.
3: Niin on, mutta mä oon niinku tehnyt rauhan tämän asian kanssa. Ja ne ei ole tullut sinne.
1: Pertti ja Ville, pysykää keittiössä.
3: Ja välillä mä yritän niitä tappaa, mutta se on surkea esitys. Se ei onnistu koskaan.
1: Se on muuten kärpäsen tappurefleksi, niin jumalation.
3: Mm. Joo, se aistii.
1: Joo, just näin. Ja se ei ole ikäkysymys. Mun nyt jo edesmennyt mummoni 90-vuotiaana niin otti tälleen aina kädellä kiinni sen kärpäsen ja laittoi sen pihalle. Ei koskaan tappanut, vaan aina heitti sen pihalle.
3: Mulla tuli eilen semmoinen niin kuin verenmaku suuhun. Mä halusin tappaa. Mm. Mulla tuli oikeasti sellainen. Mulla oli yksi Esko Valtaojan kirja siinä. Anteeksi Esko.
1: Terveiset Eskolle.
3: Se oli siinä mielessä pirullinen kärpäne, että se jäi aina kattoon. Joten mä joudun heittää sitä kirjaa.
1: Ja sitten se tuli sun päähän joka kerta se kirja.
3: No suurin piirtein tuli päähän. Mutta sitten mä avasin oven ja oli silleen, että lennän vapauteen, mene. Ja joo, se poistui. Mutta mulla oli pakko nyt ChatGTP:n kanssa keskustella vähän tästä niinku kärpästen unirytmistä, koska mä aloin niinku miettiä, että säilytänkö mä sen hengen ja annan sen olla siellä makuuhuoneessa. Mutta mun piti ottaa selvää, että meneekö se koskaan nukkumaan.
1: Niin, että nukkuuko kärpänen?
3: Niin, ja sain selville kuule, että kärpäset nukkuu öisin.
1: Oikeesti?
3: Ja niillä on aika pitkälti samanlainen unirytmi kuin meillä ihmisillä.
1: Eli se etsi susta vaan unikaveria.
3: No se voi olla. Ja sit mietit tätä, vähän tuli semmoinen niinku huono omatunto siitä, että mä halusin tappaa sen, koska sääli heräsi minussa. Kärpäset tarvii säännöllistä unta ja ne voi kärsiä univajeista.
1: Voi harmi. Kuule, minä en sääli kärpästä. Siis meillä on ihan sama tilanne, että meillä on ollut kaksi. Mä oon nimennyt heidät Pertiksi ja Villeksi. Ja ne pyörii meillä. Ja mä viikonloppunakin, kun mä nukuin hyvin, niin mä avasin meidän terassin oven lauantaiaamuna auringonpaisteeseen ja sanoin, että Pertti ja Ville, lentäkää vapauteen. Teillä on paljon kivempaa tuolla ulkona. Nyt on lämmin ilma. Mä oikeasti juttelin tälleen näin. Ei jumaliste, ne on siinä mun valkoisessa jääkaapin ovessa. Niin parittelivat. Ei ne muuten varmaan sitten ollut Pertti ja Ville, kun ne oli todennäköisesti eri sukupuolta.
3: Tiedä.
1: Mutta sitten minä menin ja keittiöpyyhkeellä läimäsin, niin toinen kuoli. Nyt se on yksinäinen se Pertti.
3: Mä en ole ihan varma, tuliko mulla tästä hyvä mieli. Mutta sitähän sanotaan kärpäsestä, että kärpänen ei tee koskaan virhettä. Se aina laskeutuu paskan päälle.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Westerinen yhtyeinen ja Tvo on kolme. 17.40 on kello ja huomenna aamuna Jenni on täällä herättelemässä sua uuteen aamuun ja Hannakin sitten jälleen vahvuudessa mukana keskiviikkona. Ja hei muista, maailman helpointa kisaa käydään Kinnunen Aleksandrova showssa aina kello 7.30. Joten jos mielit kisaan mukaan, niin voit jo nyt illalla laittaa viestiä tuohon studion numeroon 050-569-9475 ja kirjoittaa, että hep, täällä olen valmis kisaamaan, niin voi hyvinkin olla, että olet sitten huomenna taajuuksilla. Tapani kanssa ja haikaillaan nyt vielä kesän lapsi meiningillä, vaikka jo elokuun 17. päivää tässä vietetäänkin ja sen jälkeen miljoona sade ja 506 ikkunaa.
1: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: No niin, mennään!
12: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
13: Yes,
12: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita siivoa.
12: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
16: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
15: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
16: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
15: Se on sitten jo toinen
16: ja
15: kysymys.
16: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
15: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
16: Eikä. Anna tulla.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu.

0: Ovelle nyt jopa tunnissa. Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Miljoonasade ja 506 ikkunaa ja Heikki Salo, miljoonasateen nokkamieshän on mukana tulevalla Vain elämää -kaudella, joka syyskuussa alkaa Nelosella ja Ruudussa. Mutta pian alkaa ilta-aika Aito iskelmässä, kun kello lyö 18 ja se tietää tuoreita sähköuutisia ja sen jälkeen Aito iskelmä soi korviisi ja sitten huomen aamuna kello 6. Jenni Aleksandrova on täällä Kinnunen Aleksandrova Shown kanssa odottamassa seuraasi, joten tulehan taajuuksille ja mun puolesta älä lähde yhtikäs mihinkään. Mun nimeni on Milla Mattila, kiitän maanantai-iltapäivästä ja huomenna tosiaan Tuke iltapäiväseurana ja me kohdataan sitten keskiviikkona kello 14 alkaen. Nyt Eerin ja Manhanainen Hunningolla. Mukavaa iltaa.
1: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
18: En kerro.
17: Kerro nyt.
18: En.
17: No kerro nyt.
18: En.
19: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
20: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
21: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
22: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
24: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
25: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
26: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
27: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
28: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Oikeusministeriö selvittää, pitäisikö rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa laskea Suomessa nykyisestä 15 vuodesta. Oikeusministeri Leena Meri toivoo, että Suomi ottaisi mallia Ruotsista, joka päätti viime viikolla laskea ikärajan vakavissa rikoksissa 14 vuoteen. Poliisin tietoon tulleet alle 15-vuotiaiden tekemät väkivallanteot ja muut vakavat rikokset ovat lisääntyneet Suomessa. Selvitys tehdään oikeusministeriössä ja sen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiasta poliisia epäillään nyt törkeästä vamman tuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto Ilta-Sanomille. Poliisia epäiltiin aiemmin vamman tuottamuksesta, mutta pojan vammat ovat osoittautuneet arvioitua vakavammiksi. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että 15-vuotias poika oli leikattu ja hän voi äitinsä mukaan hyvin. Poliisia ei ole vielä kuultu esitutkinnassa. Häntä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Puola valmistautuu mahdolliseen sotaan Venäjää vastaan, sanoo maan apulaispuolustusministeri Cezary Tomczyk. Hänen mukaansa edes laajamittainen Venäjän provokaatio ei ole poissuljettu jo lähikuukausina. Tomczyk arvioi, että tilanne Naton itärajalla riippuu paljon Ukrainan sodan etenemisestä. Hän ei kuitenkaan usko Venäjän olevan nyt valmis sotaan Natoa vastaan ja arvioi, että Venäjä häviäisi tällaisen konfliktin.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sade- ja ukkoskuurat painottuvat tänään itään ja maan keskivaiheille. Aurinkoisinta on lounaassa ja osassa Itä-Lappia. Iltaa kohden sää vähitellen poutaantuu maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen paikkeilla, muualla maassa 15-18 astetta. Tiistaina matalapaine tuo Pohjois-Suomeen sekä paikoin maan keskiosaan runsasta pilvisyyttä ja sateita. Etelässä sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista, lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mattila Milla Aito Iskelmän iltapäivästä tässä moi. Festarikesä on loppusuoralla, mutta vielä on ihania juhlia tiedossa. Aito Iskelmä vierailee tällä viikolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanolla, jossa vietetään lauantaina puutarhajuhlia. Tuu mukaan paikan päälle tai hyppää kuulolle. Suora lähetys kartanolta käynnistyy kello 12. Ja mukana menossa muun muassa komiat yhtye.
1: Aito Iskelmä. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Muista

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
2: En kerro.
1: Kerro nyt.
2: En.
1: No kerro nyt.
2: En.
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 90.

0: 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
1: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: No niin, mennään!
6: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Me Kaalimarolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Aito iskelmä. Kielen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuhiloon.
11: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
15: Okei.
14: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
15: Mistä ihmeestä sä puhut?
14: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
15: Niin auto.
14: Niin.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvia.

0: 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Aito iskelmä. Mä jo

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: No niin, mennään!
10: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
15: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Hei, maistaisiko pirtelö?
18: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
17: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
20: Ei itketä maanantaina.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
1: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Oikeusministeriö selvittää, pitäisikö rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa laskea Suomessa nykyisestä 15 vuodesta. Oikeusministeri Leena Meri toivoo, että Suomi ottaisi mallia Ruotsista, joka päätti viime viikolla laskea ikärajan vakavissa rikoksissa 14 vuoteen. Poliisin tietoon tulleet alle 15-vuotiaiden tekemät väkivallanteot ja muut vakavat rikokset ovat lisääntyneet Suomessa. Selvitys tehdään oikeusministeriössä ja sen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Oppositiopuolueet vaativat hallitusta palauttamaan sosiaalietuuksien suojaosat. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vetoavat tutkimukseen, jonka mukaan suojaosat eivät heikentäneet, vaan paransivat kokoaikatyöhön työllistymistä. Hallitus poisti 2 vuotta sitten mahdollisuuden ansaita 300 euroa ilman etuuden leikkaamista. Kaikkosen mukaan suojaosa teki osa-aikaisesta työstä järkevän vaihtoehdon työttömälle. Suojaosan poistaminen oli hänen mukaansa vakava virhe työllisyyspolitiikassa. Puola valmistautuu mahdolliseen sotaan Venäjää vastaan, sanoo maan apulaispuolustusministeri Cezary Tomczyk. Hänen mukaansa edes laajamittainen Venäjän provokaatio ei ole poissuljettu jo lähikuukausina. Tomczyk arvioi, että tilanne Naton itärajalla riippuu paljon Ukrainan sodan etenemisestä. Hän ei kuitenkaan usko Venäjän olevan nyt valmis sotaan Natoa vastaan ja arvioi, että Venäjä häviäisi tällaisen konfliktin.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sade- ja ukkoskuurat painottuvat tänään itään ja maan keskivaiheille. Aurinkoisinta on lounaassa ja osassa Itä-Lappia. Iltaa kohden sää vähitellen poutaantuu maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen paikkeilla, muualla maassa 15-18 astetta. Tiistaina matalapaine tuo Pohjois-Suomeen sekä paikoin maan keskiosaan runsasta pilvisyyttä ja sateita. Etelässä sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista, lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haavit.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa! Juhu!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osa...

0: osallistu, voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: No niin, mennään!
12: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
18: Lähes kaikki tuotteet -20%.
17: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
18: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
20: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
21: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
22: Kun mä olin päässyt pyörällä sillä kertaa... Baarikadult kotiin.
23: Joo.
22: Tämä oli nyt Bulgariassa.
23: Okei. Okay.
22: Ja sä et, koska meidän pyörät oli aina pöllitty tai aini, rikki. Joo. Joten sitten sä tulit niiden poikien kanssa, turistipoikien kanssa, niin sä tulit tämmöisellä kärryllä, missä on siis mun muistaakseni sinun kuusi.
24: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian! Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
16: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
17: Joo.
16: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa ja sit jos minut tuntee, niin varmaan ihan normia arkikin saattaa olla.
17: Saattaa olla.
16: Saattaa se olla.
15: Supla. Eniten kuunneltavaa.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Tähti lampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: sen saanut.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
0: No, olisiko jotkut kukat?
1: Ei, vaan asfaltti.
0: No niin, tietysti, asfaltti.
1: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
0: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puuiloon. Kuulitko? Holiday Clubin hinnat pulahti just kylpyyn. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Vellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta.
5: Mm?
4: Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Vellytä.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti.
6: Mm-hmm.
7: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
6: Ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
5: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
11: Liitä plussa pankkiin.

0: pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussaedut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Oikeusministeriö selvittää, pitäisikö rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa laskea Suomessa nykyisestä 15 vuodesta. Oikeusministeri Leena Meri toivoo, että Suomi ottaisi mallia Ruotsista, joka päätti viime viikolla laskea ikärajan vakavissa rikoksissa 14 vuoteen. Poliisin tietoon tulleet alle 15-vuotiaiden tekemät väkivallanteot ja muut vakavat rikokset ovat lisääntyneet Suomessa. Selvitys tehdään oikeusministeriössä ja sen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Suomalainen hallinto-oikeus on kumonnut Ukrainaa tukeneen venäläisperheen kielteisen turvapaikkapäätöksen käsittelyn ja palauttanut asian Migrille uudelleen arvioitavaksi, uutisoi brittilehti Guardian. Nikita Belovia ja hänen äitiään Olga Belovia uhkasi karkotus Venäjälle. Perhe pakeni Venäjältä vuonna 2022 sen jälkeen, kun viranomaiset olivat heidän mukaansa uhkailleet heitä Ukrainan sodan arvostelun vuoksi. Belovit olivat saaneet aiemmin kielteiset turvapaikkapäätökset, vaikka he kertovat pelkäävänsä Venäjän viranomaisia poliittisten mielipiteidensä vuoksi. Puola valmistautuu mahdolliseen sotaan Venäjää vastaan, sanoo maan apulaispuolustusministeri Cesari Tomczyk. Hänen mukaansa edes laajamittainen Venäjän provokaatio ei ole poissuljettu jo lähikuukausina. Tomczyk arvioi, että tilanne Naton itärajalla riippuu paljon Ukrainan sodan etenemisestä. Hän ei kuitenkaan usko Venäjän olevan nyt valmis sotaan Natoa vastaan ja arvioi, että Venäjä häviäisi tällaisen konfliktin.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sade- ja ukkoskuurat painottuvat tänään itään ja maan keskivaiheille. Aurinkoisinta on lounaassa ja osassa Itä-Lappia. Iltaa kohden sää vähitellen poutaantuu maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen paikkeilla, muualla maassa 15-18 astetta. Tiistaina matalapaine tuo Pohjois-Suomeen sekä paikoin maan keskiosaan runsasta pilvisyyttä ja sateita. Etelässä sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista, lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Normaalisti, kun herätys on 4.30, niin mä oon jo 9:ltä unten mailla. Et siinä 8.30 p.m. mä menin sänkyyn ja aika hyvin saa unen, mutta eilen ei tapahtunut näin.
2: No.
1: Mä menin kyllä sänkyyn hyvin, mutta siellä semmoinen satanan kärpänen pyöri siellä.
2: Että ne on ärsyttäviä. Mm. Just niin.
1: Mm, just näin.
2: Vihaan.
1: Näki sittenpä Kinnusen ilme. No siis meillä on yleensä päivällä aina takapihalle ovi auki ja niitähän sieltä tulee sitten sisälle. Mutta meillä on ollut tällainen niin kuin sopimaton sääntö, että pysykää keittiössä. Siellä on teille ruokaa. Viisihenkisessä perheessä siellä on.
2: Ällöttävintä ikinä on, kun ne kärpäset pyörii siellä. Mm.
1: Niin on, mutta mä oon niinku tehnyt rauhan tämän asian kanssa. Ne ei ole tullut sinne.
2: Pertti ja Ville, pysykää keittiössä.
1: Ja välillä mä yritän niitä tappaa, mutta se on surkea esitys. Se ei onnistu koskaan.
2: Se on muuten kärpäsen tappurefleksi, niin jumalation. Mm.
1: Joo, se aistii.
2: Joo, just näin. Ja se ei ole ikäkysymys. Mun nyt jo edesmennyt mummoni 90-vuotiaana niin otti tälleen aina kädellä kiinni sen kärpäsen ja laittoi sen pihalle. Ei koskaan tappanut, vaan aina heitti sen pihalle.
1: Mulla tuli eilen semmoinen niin kuin verenmaku suuhun. Mä halusin tappaa. Mm. Mulla tuli oikeasti sellainen. Mulla oli yksi Esko Valtaojan kirja siinä. Anteeksi, Esko.
2: Terveiset Eskolle.
1: Se oli siinä mielessä pirullinen kärpäne, että se jäi aina kattoon. Joten mä joudun heittää sitä kirjaa.
2: Ja sitten se tuli sun päähän joka kerta se kirja.
1: No suurin piirtein tuli päähän. Mutta sitten mä avasin oven ja oli silleen, että lennän vapauteen, mene. Ja se poistui. Mutta mulla oli pakko nyt ChatGTP:n kanssa keskustella vähän tästä niinku kärpästen unirytmistä, koska mä aloin niinku miettiä, että säilytänkö mä sen hengen ja annan sen olla siellä makuuhuoneessa. Mutta mun piti ottaa selvää, että meneekö se koskaan nukkumaan.
2: Niin, että nukkuuko kärpänen?
1: Niin, ja sain selville kuule, että kärpäset nukkuu öisin.
2: Oikeesti?
1: Ja niillä on aika pitkälti samanlainen unirytmi kuin meillä ihmisillä.
2: Eli se etsi susta vaan unikaveria.
1: No se voi olla. Ja sit mietit tätä, vähän tuli semmoinen niinku huono omatunto siitä, että mä halusin tappaa sen, koska sääli heräsi minussa. Kärpäset tarvii säännöllistä unta ja ne voi kärsiä univajeista.
2: Voi harmi. Kuule, minä en sääli kärpästä. Siis meillä on ihan sama tilanne, että meillä on ollut kaksi. Mä oon nimennyt heidät Pertiksi ja Villeksi. Ja ne pyörii meillä. Ja mä viikonloppunakin, kun mä nukuin hyvin, niin mä avasin meidän terassin oven lauantaiaamuna auringonpaisteeseen ja sanoin, että Pertti ja Ville, lentäkää vapauteen. Teillä on paljon kivempaa tuolla ulkona. Nyt on lämmin ilma. Mä oikeasti juttelin tälleen näin. Niin ei jumaliste, ne on siinä mun valkoisessa jääkaapin ovessa. Niin parittelivat. Ei ne muuten varmaan sitten ollut Pertti ja Ville, kun ne oli todennäköisesti eri sukupuolta.
1: Tiedä.
2: Mutta sitten minä menin ja keittiöpyyhkeellä läimäsin, niin toinen kuoli. Nyt se on yksinäinen se Pertti.
1: Mä en ole ihan varma, tuliko mulla tästä hyvä mieli. Mutta sitähän sanotaan kärpäsestä, että kärpänen ei tee koskaan virhettä. Se aina laskeutuu paskan päälle.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito Iskelmä.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
8: Makeit uutuuksii!
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
10: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
1: Varasitko jo sen risteilyn?
11: En.
1: Mutta mehän puhuttiin, että...
11: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Moi, hei, minne te menitte?
14: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
13: Okei, tuun sinne.
14: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
13: Aa, siellähän te ootte.
14: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
15: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
16: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 € kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
5: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
17: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
18: Charlie Watts muuten on kyllä sellainen rumpali, että no okei, en mä nyt ole kuullut häntä soittavan missään muussa kokoonpanossa kuin Rolling Stonesissa, mutta hänen soittotyylinsä on kyllä sitten taas bändin soundille todella.
17: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Jos sulla on Helsingin Sanomat kotosalla ja ei ole kiire mihinkään, ota kuppi kahvia tai teetä tai mitä ikinä juotkin ja avaa sieltä näkemyssivu B6. Siellä on iso haastattelu professori Timo Airaksisesta. Emeritusprofessori on kirjoittanut kirjan Hyvä kuolema, opas eläville.
2: Ja nimenomaan filosofian professori, eikö
1: kyllä,
2: se ole näin?
1: Jep. Meidän pitää muuten pyytää hänet vieraaksi. Tämä on mielenkiintoinen tämä kirja, koska tässä pohdiskellaan niin kuin elämän jälkeistä elämää, eli kuoleman jälkeistä elämää. Ja meillä kaikillahan on jotain toivoa siitä, että ei tämä kaikki nyt vaan voi olla silleen töpseliseinästä ja näin. Mutta Airaksinen sanoo, että toivomme elämää kuoleman jälkeen, mutta sitä ei ole luvassa.
2: Millähän sen pystyy takaamaan?
1: No sillä, että tiede näin todistaa. Hän sanoo, että elämä on aina sidoksissa aikaan, jossa asiat alkavat ja loppuvat. Ikuisuutta joudumme etsimään ajan ulkopuolelta, mutta siellä ei ole mitään, ei elä tai ainakin meidän on kovin vaikea sellaista ajatella. Eli ihmisten on tosi vaikea ajatella sitä, että tämä kaikki sitten vaan yhtäkkiä loppuu. Ja sen takia ollaan kehitelty uskonnot ja kaikki muut uskonnon kaltaiset hiihulihommat, uskomukset, joiden tarkoituksena on se, että olisi vähän helpompi käsitellä sitä kuolemaa.
2: Mä just mietin sitä tässä, kun se kerroit tuosta Airaksisen näkemyksistä, että me varmaan vähän niin kuin jakaudutaan niin kuin kahteen koulukuntaan me ihmiset. Et toiset on nimenomaan niin kuin myös mielipiteissään, myös toivoo sitä, että se on se, että töpseli irti seinästä ja se on siinä. Ja toisille on nimenomaan tosi tärkeää ajatella, että jollakin lailla. Ja varsinkin, kun läheinen esimerkiksi menehtyy, niin mä ymmärrän, että siinä on ihan valtava määrä sitä lohtua, kun sä ajattelet. Niin. Että se ihminen tai se sielu on jossain, kyllä, niin kuin sanotaan vaikka, että valoverhon toisella puolella.
1: Niin ja usein kun joku läheinen kuolee, niin sitähän sanotaankin, että nyt hän on paremmassa paikassa, varsinkin ilman kipuja, varsinkin jos on kuollut johonkin sairauteen.
2: Se on varmasti totta,
1: niin.
2: Joka tapauksessa.
1: Täällä Airaksinen kertoo, että hän on itse tosi läheltä pohtinut tätä kuolemaa, kun hänen vaimonsa kuoli imusolmukesyöpään. Ja tässä jutussa kerrotaan, että Airaksinen kuljetti vaimon tuhkia Porschen takapenkillä kiitäessään ympäri Suomea suosittuna luennoitsijana. Ja hän kertoo, että tämä voi kuulostaa makaperilta, mutta hänelle se oli tärkeää. Hän on ateisti ja joutuu kuoleman kohdatessaan käyttämään luovuutta enemmän kuin kristitty. Eli
2: niin
1: kuin tavallaan, että sä teet sen luopumistyön eri tavalla kuin kristitty, joka uskoo, että se ihmisen henki on noussut sinne Jumalan luokse.
2: Ne on isoja kysymyksiä. Mitä mieltä sinä olet? Laita meille WhatsAppia 050-569-475. Uskotko sinä kuolemanjälkeiseen elämään? Mä rupesin myös Jenni miettimään, että joo, Airaksinen meille vieraaksi, mutta olisiko mielenkiintoista, jos saataisiin yhtä aikaa sitten nimenomaan uskomusten ja uskonnon, niin mä tähän kuolemanjälkeiseen elämään uskova ihminen, että he keskustelisikin yhdessä.
1: Onko sä lukenut Esko Valtaojan ja tämän pastorin yhteistä vuoropuhelua siitä kirjasta?
2: Joo.
1: Joo, niin sehän on juuri
2: se
1: tätä.
2: On tosi mielenkiintoista.
1: Ja arvostan ihan älyttömän suuresti sitä, että uskon ihminen ja tieteeseen täysin nojaava ihminen pystyy täysin kiihkotta keskustelemaan asioista.
2: Tämä juuri.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
13: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Jippe!
16: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Set point -teoria, mikä se oikein on? No sen mukaan ihmisen onnellisuus palaa huippuhetkien jälkeen siihen lähtötilanteeseen.
2: Ai jaa.
1: Eli käytännössä kun menet naimisiin, sinulle syntyy lapsi, niin se onnellisuus kasvaa, mutta aika nopeasti sä palaat sellaiseen arkiseen tyytyväisyyden tilaan.
2: Eli suomalaisittain jalat putoaa takaisin maan pinnalle.
1: Kyllä. Ja tälle on syynsä, että miksi näin käy. Tässä Hesarin jutussa kerrotaan, että jos me ei palauduttaisi sinne perustasolle, niin me pyrkisimme aina vaan korkeammalle, vaikka ylemmäs ei enää pääse.
2: Aha, että ihmisluonto on tehty siihen, että se tyytyy.
1: Niin, että tulee aina, niin, aina et... se semmoinen, niin kuin, että okei, nyt palaudutaan tähän ja sitten sä kykenet enemmän tuntemaan onnellisuuden hetkiä, kun sä palaudut sinne perustasolle.
2: Mutta nouseeko se perustaso sitten matkan varrella tavallaan sille portaittain?
1: Se ei periaatteessa nouse, mutta sitä voi nostaa. Sitä voi niinku itse pyrkiä nostamaan ihan sellaisilla pienillä teoilla.

0: niin mä oikeasti pysähtyisin siihen, mitä ollaan saatu aikaiseksi. Mm. Ja antaisin sille aikaa sille, että se onni, mä voin muistaa, miltä se onni tuntui, kun muutettiin.
1: Juuri näin. Pysyä kiinni siinä tunteessa tavallaan.
0: Just näin.
1: Joo, loogista, loogista. Tavallaan sitten toi setpoint-teoriahan tavallaan haastaa, kun tänä päivänä tuolla somen maailmassakin niin on aivan äärimmäisen trendikästä niin kuin myöskin ikään kuin lietsoa muitakin ihmisiä siihen, että sun ei tarvitse tyytyä mihinkään. Että sä voit aina niin kuin saavuttaa enemmän, sä voit puhuta, sä voit manifestoida itsellesi enemmän, sä voit koko ajan pitää saada enemmän enemmän. Mutta mun mielestä tämä setpoint-teoria on myös semmoinen rauhoittava juttu, että ei tarvitse. Ei tarvitse koko ajan olla jotain lisää, vaan se onnellisuus kasvaa nimenomaan siitä, että on niin kuin hyvällä positiivisella tavalla tyytyväinen ja kiitollinen siitä, mitä sulla jo on.
0: Just tämä, just tämä. Ja jos sä mietit nyt vaikka lomaa, mietit, että sä lähdet viikoksi perheessä kanssa lomareissulle. Ne ensimmäiset 3 päivää, nehän on sellaista niin kuin onnen euforiaa. Kaikki tuntuu niin ihanalta ja roseviini on parempaa kuin ikinä aikaisemmin. Mutta sitten niiden päivien jälkeen, kyllähän se laskee se, että sä niin kuin joka sekunti enää tunne niin intohimoisesti sitä euforiaa kuin ensimmäisinä päivinä.
1: Ja sitten kun sä oot 6-7 päivää ollut siellä lomalla ja kun sä tuut takaisin, niin se on maailman parasta.
0: Niin.
1: Sehän on joka kerta maailman parasta.
0: Mieti. Niin, no.
1: On se.
0: Onko siis se nyt tammikuussa sitten maailman parasta?
1: On siinä ainakin. Mulla on joka kerta kuitenkin. Mä oon niin kuin kauhean onnellinen, että mä oon saanut olla siellä lomalla. Sitten mä oon aivan hirvittävä onnellinen, kun mä pääsen kotiin.
0: Ja sitten, kun sä oot kotona ja kun se arki taas koittaa ja sä palaat siihen lomaan kuvien välityksellä, niin sä jälleen vähän nostat sitä sun onnellisuuden tasoa.
1: Tykkään tästä teoriasta.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Äsken tuossa tärkeintä tänään setissä, Jenni, puhuit presidentti Alexander Stubbista ja mä huomasin viikonloppuna hänen presidentin Insta-tililtä tämmöisen tosi hauskan päivityksen. Siis Kultarantaa, ja se on siellä Naantalissa, tämä presidentin kesäasunto, niin sitä on restauroitu. Ja se on, Stubbkin täällä kirjoittaa, että se on hieno kulttuurihistoriallinen teko. Se on graniittilinna ja puutarha entisöitiin 1915-1930 välimaastoon kaikki ne väreineen ja kalusteineen menneisyyttä kunnioittain.
2: Wow.
1: Arvostan, tämä on ihan mieletöntä. Mutta sitten presidentti kertoo, että he kävivät vaimonsa Susannen kanssa Kultarannan alkuperäisessä perunakellarissa ja sieltä löytyi aarre. Presidentti Kekkosen aikainen.

0: kori, jossa oli 50-luvun lopun niin sanottuja virkistysjuomia, eli puolukkalimonaadia, tähkäviinaa, kosken korvaa, vermuttia, akvaviittia ja pastista.
1: Ei ole totta.
0: Aikamoinen, aikalainen aarrekori pistimme näytille, ei juotavaksi. Ja sitten täältä Alex Tupin tililtä näkyy tämmöinen niin kuin puukori, jossa on pölyttyneitä avaamattomia pulloja. Ja siis mä rakastan tällaisia historian aarteita, joita löytyy. Ja sitten tämä vielä, että on Kekkosen aikakaudelta. Mitä kaikkia tapaamisia, neuvotteluja, juhlia sinne Kultarantaan on Kekkonen suunnitellut.
1: Kyllä.
0: Ja kuka on unohtanut nämä kallisarvoiset juomat sitten jättää
1: niin
0: avaamatta?
1: Nimenomaan miten niitä ei ole juotu, koska siis kaikki tarinat kertovat hyvinkin mielenkiintoisia juttuja, vaikka niin kuin saunailloista, mitä Kultarannassa on järjestetty. Voi kun pääsis kärpäsenä kattoo, ei sinä kärpäsenä, joka mua häiritsi eilisiltana, vaan jonain toisena kärpäsenä.
0: Semmoisena kärpäsenä, joka ei häiritse ketään, se vaan kattelee.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puuiloon. Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vain!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Moi! Mä tulin vaan kertomaan, että mä lähden tästä nyt lomalle. Hintakylvyssä lomat nyt jopa -40%. Varaa heti.
11: Holiday Club. Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Oikeusministeriö selvittää, pitäisikö rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa laskea Suomessa nykyisestä 15 vuodesta. Oikeusministeri Leena Meri toivoo, että Suomi ottaisi mallia Ruotsista, joka päätti viime viikolla laskea ikärajan vakavissa rikoksissa 14 vuoteen. Poliisin tietoon tulleet alle 15-vuotiaiden tekemät väkivallanteot ja muut vakavat rikokset ovat lisääntyneet Suomessa. Selvitys tehdään oikeusministeriössä ja sen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Suomalainen hallinto-oikeus on kumonnut Ukrainaa tukeneen venäläisperheen kielteisen turvapaikkapäätöksen käsittelyn ja palauttanut asian Migrille uudelleen arvioitavaksi, uutisoi brittilehti Guardian. Nikita Belovia ja hänen äitiään Olga Belovia uhkasi karkotus Venäjälle. Perhe pakeni Venäjältä vuonna 2022 sen jälkeen, kun viranomaiset olivat heidän mukaansa uhkailleet heitä Ukrainan sodan arvostelun vuoksi –

0: Belovit olivat saaneet aiemmin kielteiset turvapaikkapäätökset, vaikka he kertovat pelkäävänsä Venäjän viranomaisia poliittisten mielipiteidensä vuoksi. Puola valmistautuu mahdolliseen sotaan Venäjää vastaan, sanoo maan apulaispuolustusministeri Cezary Tomczyk. Hänen mukaansa edes laajamittainen Venäjän provokaatio ei ole poissuljettu jo lähikuukausina. Tomczyk arvioi, että tilanne Naton itärajalla riippuu paljon Ukrainan sodan etenemisestä. Hän ei kuitenkaan usko Venäjän olevan nyt valmis sotaan Natoa vastaan ja arvioi, että Venäjä häviäisi tällaisen konfliktin.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sade- ja ukkoskuurat painottuvat tänään itään ja maan keskivaiheille. Aurinkoisinta on lounaassa ja osassa Itä-Lappia. Iltaa kohden sää vähitellen poutaantuu maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen paikkeilla, muualla maassa 15-18 astetta. Tiistaina matalapaine tuo Pohjois-Suomeen sekä paikoin maan keskiosaan runsasta pilvisyyttä ja sateita. Etelässä sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista, lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on
2: koja. Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihmeen muuten. Minähän se on se koira ja sinä olet kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti. Asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsohvien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: rakkaus.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ai ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
13: Alepa, urbaani legenda.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Kun avaat tuplapatukan,

0: varjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydämeen? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Sun terveystalo.
7: Mikko.
8: Ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Oikeusministeriö selvittää, pitäisikö rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa laskea Suomessa nykyisestä 15 vuodesta. Oikeusministeri Leena Meri toivoo, että Suomi ottaisi mallia Ruotsista, joka päätti viime viikolla laskea ikärajan vakavissa rikoksissa 14 vuoteen. Poliisin tietoon tulleet alle 15-vuotiaiden tekemät väkivallanteot ja muut vakavat rikokset ovat lisääntyneet Suomessa. Selvitys tehdään oikeusministeriössä ja sen on määrä valmistua tämän vuoden aikana. Suomalainen hallinto-oikeus on kumonnut Ukrainaa tukeneen venäläisperheen kielteisen turvapaikkapäätöksen käsittelyn ja palauttanut asian Migrille uudelleen arvioitavaksi, uutisoi brittilehti Guardian. Nikita Belovia ja hänen äitiään Olga Belovia uhkasi karkotus Venäjälle. Perhe pakeni Venäjältä vuonna 2022 sen jälkeen, kun viranomaiset olivat heidän mukaansa uhkailleet heitä Ukrainan sodan arvostelun vuoksi. Belovit olivat saaneet aiemmin kielteiset turvapaikkapäätökset, vaikka he kertovat pelkäävänsä Venäjän viranomaisia poliittisten mielipiteidensä vuoksi. Puola valmistautuu mahdolliseen sotaan Venäjää vastaan, sanoo maan apulaispuolustusministeri Cezary Tomczyk. Hänen mukaansa edes laajamittainen Venäjän provokaatio ei ole poissuljettu jo lähikuukausina. Tomczyk arvioi, että tilanne Naton itärajalla riippuu paljon Ukrainan sodan etenemisestä. Hän ei kuitenkaan usko Venäjän olevan nyt valmis sotaan Natoa vastaan ja arvioi, että Venäjä häviäisi tällaisen konfliktin.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sade ja ukkoskuurat painottuvat tänään itään ja maan keskivaiheille. Aurinkoisinta on lounaassa ja osassa Itä-Lappia. Iltaa kohden sää vähitellen poutaantuu maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20 asteen paikkeilla, muualla maassa 15-18 astetta. Tiistaina matalapaine tuo Pohjois-Suomeen sekä paikoin maan keskiosaan runsasta pilvisyyttä ja sateita. Etelässä sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista, lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia.

0: Mattila Milla Aito Iskelmän iltapäivästä tässä moi. Festarikesä on loppusuoralla, mutta vielä on ihania juhlia tiedossa. Aito Iskelmä vierailee tällä viikolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanolla, jossa vietetään lauantaina puutarhajuhlia. Tuu mukaan paikan päälle tai hyppää kuulolle. Suora lähetys kartanolta käynnistyy kello 12. Ja mukana menossa muun muassa Komiat yhtye.
1: Aito Iskelmä.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
8: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Hei, maistaisiko pirtele?
4: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siiv.
6: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan

0: jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hei, anna mä autan. Halo, että sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että olette siellä, niin pysykää just sellaisena
2: kuin olette. Kiitos, Kati, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: En.
6: Kerro nyt.
7: En.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Mikko
11: ja Mira tässä, moi.
10: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
11: Lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Onnea Kaalimato.com.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi, Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano.
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.

0: Aito iskelmä.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Varasitsä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannu risteilyä.
6: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.

0: En.
1: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Eniten

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäis nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävän ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

Mattila Milla Aito Iskelmän iltapäivästä tässä, moi. Festarikesä on loppusuoralla, mutta vielä on ihania juhlia tiedossa. Aito Iskelmä vierailee tällä viikolla Jyväskylässä Kuokkalan kartanolla, jossa vietetään lauantaina puutarhajuhlia. Tuu mukaan paikan päälle tai hyppää kuulolle. Suora lähetys kartanolta käynnistyy kello 12. Ja

when it's real, I keep it alive.

go.